0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там,

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова».

0: Четверта година.
1: 29 серпня. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
2: Де там, де ворожа орда, в якої немає серця, пре, як безглузда чума. Я тут, де кожен звук, наче непотрібний стук, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
0: «Сила слова».

Ще вітали, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі, лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити,

0: П'ята година.
1: 29 серпня. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: браття.
1: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
0: «Сила слова».

Це як ти хотіла, ти в білому платі. Але цей вальс ти танцюєш і плачеш. Серце розбило і полетіло. А може

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Sometimes gotta let it go.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: Програма «Сила слова».
1: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні, свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова».

0: їду додому. Додому, їду додому. Додому, їду додому я.
1: Тім ФМ.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

як не ми, станем пліч-о-пліч до бою. Хто як не ми, хто як не ми, хто як не ми, руку тримає з тобою. Хто як не ми, хто як не ми. Біль серце розриває, війна синів не повертає, руйнує все, жалю не зна.

зможемо ми волю свою відстояти. Зможемо ми, зможемо ми.

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама. Програма «Сила слова».
3: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
0: «Сила слова».

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти. Oh, Father, tell me.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма ранку. Почну з важливого. Повітряна тривога наразі триває у Ніжинському та Чернігівському районах Чернігівщини. За останніми даними повітряних сил Збройних сил України, на півночі області зафіксували реактивний безпілотник, який рухається південно-західним курсом. Від бою ми дочекаємося його разом на хвилі. Тім ФМ. Далі заслухаємо вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Йтиметься про нові завдання та прискорення роботи над законопроєктами, необхідними для залучення коштів партнерів на підтримку армії і оборонних замовлень восени. Також президент повідомив про успішні дії з блокування руху суден в порту Новоросійська. А вже детальніше дізнаємося і все почуємо за кілька секунд.
4: Шановні українці, українки, сьогодні провів ставку. Ключове – це максимум нашої зброї для захисту від російських ударів по Україні. Основне – наш захист від реактивних шахедів. І щоб зробити наші дівстрайки проти Росії ще більш частими. Завдання – 1000 дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії. Зараз в середньому 300 плюс наших далекобійних санкцій. Має бути більше. Цілком конкретна мета є і виконаємо це завдання. Росіяни обрали тактику посилення терору, постійні повітряні тривоги, одна за одною в Києві. На жаль, залітають саме реактивні шахеди. Так само в інших наших містах, громадах постійні удари по Харкову, по Запоріжжю, Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, наш Херсон. Звичайні цивільні підприємства були пошкоджені на Київщині. Всі наші засоби протидії вже застосовуються. Важливо, що було суттєве прискорення по виробництву перехоплювачів саме проти таких реактивних шахедів, щоб наші діпстрайки давали Росії більше відчуття їхньої відповідальності за вибір цю війну продовжувати. Мир вже давно міг бути, але єдиний, кого мир не цікавить, править у Москві. Вже у них стало менше бензину, менше стало експорту, менше логістики. Росія вперше в історії імпортує бензин, витрачає кошти бюджету фактично на підтримку нафтових компаній. І буде таких втрат ще більше у них, якщо Росія не хоче говорити нормально про закінчення цієї війни. Були також доповіді наших військових по Новоросійську. Вже досягається наш результат, що жодне судно у їхній Новоросійськ не заходить, із порту не виходить. Кожна така доба без руху в Новоросійську – це внесок у зниження російського потенціалу війни. Обов'язково знайдемо способи заблокувати інші їхні порти, і ми не починали цієї війни, і цілком справедливо ми відповідаємо на російські дії. Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічам в Москві, які відбулись цими днями. Там був ряд зустрічей, і ми говорили напередодні, ми говорили і зараз американською стороною. Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити. І що треба зробити? Росія має закінчити свою війну. Треба створити всі умови, щоб це було. І ще одне. Сьогодні доповідав прем'єр-міністр Корецький. Ми обговорили з парламентарями про те, що максимально прискорюється робота по законопроєктах та урядових рішеннях, які дають Україні необхідні фінанси від партнерів. Важливо восени спрацювати об'єднано і спрацювати так, щоб всі рішення, які здатні підтримати нашу армію, наше оборонне замовлення, наше постачання на фронт і для захисту неба, щоб все це було наповнено ресурсом. Прем'єр зараз цим особисто займається. Я розраховую на результати. Кожні два тижні буде детальний звіт прем'єр-міністра про те, що виконується і з чим треба допомогти. Всі оборонні завдання, всі наші соціальні завдання в інтересах людей і повністю постачання на фронт мають бути виконані. Я дякую кожному, хто з Україною. Слава Україні!
3: Нашим захисникам та захисницям велика слава. Щойно заслухали вечірнє звернення Володимира Зеленського. Вже свіжу наступну інформаційну добірку почуєте о 9-й на хвилі ТІМ-ФМ. Поки що дізнаємося актуальний прогноз погоди на цей день.
2: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні, у цю суботу, на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями. Східний вітер не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 50 до 75%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі очікується до 12 градусів тепла, вдень до плюс 23. У Ніжині та Прилуках денна температура прогріється до плюс 25, уночі температура буде складати до 13 градусів тепла. У Корюківці вдень буде до плюс 22 градусів, вночі прогнозують близько 11.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ-ФМ.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
0: Сердце! Чувак, как бачка, включай! Чувак!

тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Танцювальна електронна музика відлякує комарів. За даними журналу «Тропіка», під час експерименту комарі ставали менш активними та рідше кусали, коли звучала гучна та ритмічна музика. Наприклад, трек від Дорофеєвої. Якщо хочете захиститися, не обов'язково мазатися спреями. Вмикайте гучніше музику і нехай комарі танцюють подалі.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Чому забла?

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання, що

8:25, ви слухаєте Team FM, і сьогодні субота, 29 серпня, День пам'яті захисників України. Тих героїв, які віддали своє життя за нашу свободу і які назавжди залишаться з Україною. Низько вклоняємося і кажемо, що дякуємо вам, дякуємо нашим захисникам за те, що обороняєте нас, дякуємо за те, що ми маємо можливість проводити цей ранок, зустрічати новий день, жити, працювати і бути разом. Це день не про минуле, це про цінну нашого теперішнього. Це про глибоку шану тим, завдяки кому ми взагалі маємо це сьогодні. І саме завдяки тому, що нас захищають, ми маємо змогу жити своє життя, розвиватися, мріяти і шукати свій власний шлях. Тож почнемо ми із цікавого дослідження. Чи знайшли ви ту саму справу, якою хочеться займатися руками, можливо, як то кажуть, і все своє життя? Пошук роботи, яка не перетворюється на щоденне і виснажливе очікування п'ятниці, у багатьох із нас займає роки. Ми змінюємо професію, пробуємо якісь нові ролі, постійно вчимося, помиляємося. І лише після кількох таких крутих поворотів долі нарешті розуміємо, у чому нам справді комфортно. Експерти кажуть, дуже цікаву річ. Робота мрії – це зовсім не означає, що у нас буде постійне, нескінченне натхнення, або що ніколи не будемо втомлюватися. Ні, це швидше про ту діяльність, до якої готові повертатися, навіть тоді, коли день складається, м'яко кажучи, не ідеально, і все валиться з рук. Друзі, отож, якщо зараз замислюєтеся чи на своєму вимісті, то ловіть чек-лист. Ось 7 головних ознак того, що ви таки знайшли справу всього свого життя. Втрачаєте лік часу за роботою. Рутина не вибільшує. Жага до розвитку, гроші – це не єдиний стимул. І, звісно, фінанси важливі, але ви під задоволенням займалися цією справою, навіть якби це було просто хобі. Приємна втома, ваша робота має сенс, ви чітко розумієте, навіщо це робите, і відчуваєте, що приносите реальну користь. І саме головне – це коли горять очі. Коли розповідаєте про свої робочі проєкти друзям чи рідним, і вас неможливо зупинити. Якщо у вас всі пункти або більшість співпадають з вашою теперішньою роботою. Я вас щиро вітаю, що ви знайшли тим, чим хотіли б займатися всім своїм життям, а можливо, ну, не всім, але більшість. І ще я хочу що сказати, що цей ранок проведемо разом на хвилі Team FM. Мене звати Настя, і з музикою теж. І наступний трек буде від дяді Жори із назвою «Люби життя».

ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи.

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073 548 76 78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 8:37, ви слухаєте Тім.ФМ. За даними КП «Чернігівводоканал», у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі ДУ 100 мм заміна пожежного гідранту по вулиці Івана Мазепи, 78А. 31 серпня з 9 ранку до 15 буде припинено водопостачання. До багатоповерхових житлових будинків по вулиці Івана Мазепи, номер 78, 78А, юридичних споживачів по вулиці Івана Мазепи, номер 66А. Рекомендую мешканцям зазначених будинків зробити запас питної води. І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Прилуцькому районі, також триває у Курюківському, Ніжинському та Чернігівському через застосування БПЛА. Тому, друзі, будьте обережні, бережіть себе, а ми продовжуємо разом на хвилі Тім.ФМ.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 8:44, ви слухаєте Тім ФМ. За даними КП «Чернігіводоканал», у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі, де 100 міліметрів замінна, точніше, ремонт водопроводу. По вулиця П'ятницька, 110А, 31 серпня з 9 ранку до 5 вечора буде перекрито водопостачання до приватних житлових будинків по вулиці П'ятницька, номер 110, 112, 114А, юридичних споживачів по вулиці П'ятницька, номер 94Б, та 110А. Рекомендую мешканцям зазначених будинків зробити запас питної води.
0: Тім ФМ.
2: Last November I fell in love.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
4: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
5: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила

0: 8:56, ви слухаєте Team FM. Сонце за вікном уже налаштовує на гарний день, а чого чекати від погоди далі, розповім одразу після інформаційної добірки. Через кілька хвилин почуєте про те, що у старостаті Сухополов'янської громади відкрили сучасний бюветний комплекс. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга планує 2 вересня долучитися до неформальної зустрічі із очільником зовнішньополітичних відомств країни Євросоюзу. А також хто очолив Корюківський районний відділ поліції. Все це і ще більше слухайте на хвилі Team FM вже за кілька хвилин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Дякуємо, що долучаєтеся до культури поваги та вдячності. Слава Україні!
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні всім героям і героїням, велика слава! Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць. У цей день ми згадуємо тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Їхня мужність, відвага і самопожертва назавжди залишаться в історії нашої держави і в пам'яті українців. 9:03 за київським часом і далі про важливе станом на зараз.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Прилуцькому районі 29 серпня прощається з військовослужбовцем Анатолієм Жовтуном із села Понуре 1977 року народження. Траурний кортеж вирушив із Прилук о 10 ранку. Прощання біля будинку воїна запланували на 12 годину. Прилуцький міський районний суд зупинив провадження у справі Ярослава Попенка, якого винувачують у систематичному збуті наркотиків. Відповідне рішення 28 серпня ухвалив суддя Анатолій Коваленко. Причиною стало проходження Попенком військової служби та неможливість долучитися до засідань через виконання бойового завдання. Корюківський районний відділ поліції очолив полковник Олег Смирнов. За повідомленням поліції Корюківського району, новий керівник має багаторічний досвід служби у Національній поліції. Серед визначених пріоритетів – це громадська безпека, реагування на звернення, протидія злочинності та захист населення в умовах воєнного стану. У Ніжині розпочали поетапно відновлювати роботу мережі вуличного освітлення. За даними повідомлення Ніжинської міської ради, ліхтарі працюватимуть щодня від наступання сутінків до 22-ї. На окремих вулицях освітлення може з'явитися пізніше, під час налагодження можливі тимчасові перебої. Тепер про інші важливі новини, які відбуваються на світовій арені. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 2 вересня планує взяти участь у неформальному засіданні очільників зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу у Дубліні. За повідомленням Міністерства закордонних справ України, Сибіга отримав запрошення на зустріч. У вересні європейські міністри також планують обговорити можливість використання заморожених російських активів для України. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії Гвіздо Крезето із питань оборонних інновацій. За повідомленням прес-служби Федорова, він залишатиметься в Україні та продовжить працювати над українськими оборонними проєктами. Під час зустрічі сторони обговорили дрони, автономні системи, протиповітряну оборону і розвиток оборонних технологій. Тепер щодо новин в Україні. У ніч проти 29 серпня Росія атакувала Україну 2 ракетами та 267 ударними безпілотниками різних типів. За попередніми даними повітряних сил ЗСУ, станом на ранок протиповітряна оборона збила або подавила 233 дрони. Влучення зафіксували на 15 локаціях, падіння уламків на 4. Магазин АТБ тимчасово обмежив продаж окремих соціальних важливих товарів – не більше 6 одиниць в одні руки. За повідомленням АТБ Маркет, рішення пов'язане з наслідками російських ударів і збільшенням кількості спекулятивних оптових закупівель. Обмеження запровадили, щоб зменшити навантаження на логістику та безперебійно забезпечувати населення продуктами, зокрема у прифронтових регіонах.
0: Хороше наостанок.
1: У Малківському старостаті Сухополов'янської громади 28 серпня відкрили сучасний бюветний комплекс. За повідомленням Сухополов'янської сільської ради, це перший такий облаштований комплекс у Прилуцькому районі. Проєкт профінансували за участю місцевого бюджету, благодійного фонду та місцевих підприємств. Станом на цю мить маємо такі новини. Більше розповім о 10-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Сьогодні у цю суботу, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями, опадів синоптики не передбачають, вітер східного напрямку швидкістю до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск триматиметься на рівні 758 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря буде коливатися від 50 до 75%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові в день очікується до плюс 23 градусів тепла, вночі – до плюс 12. У Ніжині та Прилуках денна температура буде складати до плюс 25 градусів тепла, у ніч – до плюс 13. У Курюківці вдень прогнозують до плюс 22, уночі ж близько 11 градусів тепла.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM. Тім FM.
2: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Суші почали їсти в Японії ще у 8 столітті. Його рання форма називалася наризуші – ферментована риба в рисі, яку їли ще за часів нари. Наступного разу, коли будете куштувати рибку з рисом, знайте, ви долучаєтеся до гастрономічної історії, що триває понад 1000 років.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

9:24, ви слухаєте Team FM. Сьогодні 29 серпня, субота. І цей день приходить під знаком балансу між логікою, сонце і Меркурій у Діві, та інтуїцією, місяць у Рибах, що ідеально підходить для завершення справ, відпочинку та аналізу майбутнього. Повний та детальний огляд для кожного знаку зодіаку почуєте за мить. Овен, час поглянути правді в очі та розставити крапки над «і» у давно відкладених питаннях. Телець, проведіть день у родинному затишку. Приділіть увагу домашньому комфорту та планам на осінь. Близнюки, динамічний день, повний спілкування і нової інформації. Але уникайте витрачання часу на дрібниці. Раки, зосередьтеся на емоційних і матеріальних потребах, живіть теперішнім моментом. Леви, прислухайтеся до власних снів та інтуїції, уникайте зайвих суперечок у компанії. Діви, чудовий вихідний для вирішення побутових справ та наведення ладу в просторі. Терези, день натхнення, спілкування з однодумцями та нових спільних ідей. Скорпіони, зберігайте баланс між думками про роботу та особистим життям. Дайте тілу нарешті відпочити. Стрілець, зірки раді зосередитися на чомусь одному та не братися за кілька справ одночасно. Козиріг, дозвольте собі законний відпочинок і попрощайтеся з лінощами без почуття провини. Водолі, гармонійний час для партнерства, романтики та пошуку компромісів. І останній знак зодіаку. Дякую, це риби. Приділіть день турботі про самопочуття, спокійним прогулянкам та відновленню сил. Ось такий гороскопчик на цей день і цю суботу підготували нам зірки. Бажаю легкого та спокійного дня, гарного настрою, щоб він був побільше. Залишайтеся на хвилі Team FM.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
3: Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073-548-76-78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумуй, посміхнись, зі мною все буде добре.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: в телефоні записано. Соціальна реклама. Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
1: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
0: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
3: Соціальна реклама.

9:44, ви слухаєте Тім.ФМ, і мій особистий роками не змінили лайфхак очистки чайника від накипання – це звичайна лимонна кислота. До максимальної відмітки набираю воду в чайник, додаю туди 10 столову ложку лимонки, іноді можна і трішки, і просто один раз його кип'ячу. Щойно він закипить, одразу виливаю цей укріп. І все, чайник зсередини блищить частенько, як ніби щойно з магазину. Але натрапило в мережі на ще кілька цікавих, я б навіть сказала, дуже нестандартних лайфхаків, як прибрати налітак, що під рукою раптом не виявилося ні лимонної кислоти, ні ось то. І замість того, щоб бігти в магазин за дорогою хімією, ну або за лимонною кислотою, експерти радять просто зазирнути у свій холодильник. І ось ці два незвичні способи. Розсіл з банки. Не поспішайте виливати маринад після огірків чи помідорів. Через те, що там є кислота, він чудово розм'якшує мінеральні відкладення, треба процідити розсіл від спеції, налити в чайник так, щоб закрити накип, закип'ятити і залишити до повного охолодження. А потім експерти пишуть, що коли зливаєте, легенько протираєте губкою і ретельно миєте. Якщо ж все-таки після цього всього залишиться запах огірків, просто прокип'ятіть ще раз звичайною водою. Газована вода, солодкий газований напій теж може врятувати ситуацію завдяки кислоті у складі. Головне, беріть прозору воду, до прикладу, спрайт, щоб темні барвники не пофарбували стінки чайника. Відкриваєте пляшку, даєте трошки вийти газу, наливаєте пів літра в чайник, кип'ятите, залишаєте ненадовго, а потім зливаєте і добре промиваєте водою. І головне правило від експертів – ніколи не шкрябайте накип ножем чи металевою губкою, щоб не пошкодити нагрівальний елемент. Друзі, а чи взагалі ви рятуєте свою кухонну техніку від накипу? Можете поділитися своїми лайфхаками за номером телефону 093-429-88-99 у Viber або Telegram.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
1: Програма «Сила слова».
2: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
1: «Сила слова». Тім FM.

9:53, ви слухаєте Тім ФМ. Вже за кілька хвилин випуск новин. Про важливе розповім. Істот вдалося повернути ще українців. Також українські веслувальниці здобули срібну медаль чемпіонату світу із каної двійці на дистанції 500 метрів. Та, звісно, розповім новини нашого регіону. Всі подробиці і більше інформації

0: Це є «Слухайте на хвилі ТМФМ» о 10-й рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще нагадаю, повітряна тривога триває у Новгород-Сіверському, Прилуцькому, Криківському, Ніжинському та Чернігівському районах Чернігівщини. Друзі, бережіть себе, не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Тім ФМ.
2: What's that sound? It's the waves. Angry waves.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10 в місті. Далі про важливі новини станом на зараз. І почнемо з новин нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська протягом 28 серпня атакували Семенівську та Основську громади Чернігівщини. За повідомленням речниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шаховцевої, під вогнем опинилося щонайменше 5 сіл і Семенівка. Унаслідок атаки на Семенівку пошкоджені вікна та покрівля адміністративної будівлі, повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У Ніжині на вулиці Березанській, 8А, завершили ремонт і повернули контейнери для сміття на попереднє місце. За подуманням Ніжинської міської ради, під час робіт баки тимчасово перенесли на 50 метрів. Територію прибрали, мешканців закликали не залишати сміття поруч із контейнерами. Працівники Чорнобильської атомної електростанції проходять навчання із тактичної медицини в межах підготовки населення до національного спротиву. За подуманням Славутицького добровольчого формулювання територіальної громади, заняття організували для працівників державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС». Учасники відпрацьовують зупинку кровотечі, накладання турнікетів, тампонування ран, первинний огляд і підготовку постраждалих до евакуації. Тепер про інші важливі новини. В Україні 29 серпня вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Пам'ятну дату встановили указом президента у 2019 році на згадку про військових і добровольців, зокрема загиблих під час Іловайської операції 2014 року. По всій країні проводять меморіальні заходи та акцію «Стіл пам'яті». Символ цього дня є соняшник. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 242 бойові зіткнення. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, російські війська завдали 77 авіаударів, застосували 9213 дронів і здійснили 2987 обстрілів. Найбільше атак 41 сили оборони зупинили на Покровському напрямку. Втрати російських військ Генштаб оцінює у 1420 осіб. Національний банк ввів в обіг дві пам'ятні монети, присвячені Дніпропетровській та Кіровоградській областям. За повідомленням прес-служби Нацбанку, монети номіналом 10 гривень належать до серії «Ми сильні, ми разом». Поступово в обіг надійдуть по 2 мільйони монет кожного виду. На Прикарпатті знайшли архів більшівського проводу організації українських націоналістів. За повідомленням Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери, документи передали науковцям для дослідження. Запечатаний бетон із матеріалами переважно 1948 по 1949 рік випадково виявив Андрій Шашан поблизу села Старі Скромухи.
1: Новини спорту.
3: Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібну медаль чемпіонату світу в каноє-двійці на дистанції 500 метрів. Це перша нагорода України на турнірі в Польській Познані. Українка поступилася представницям Німеччини на 0,63 секунди та продовжить виступати на дистанції 200 метрів.
1: Хороше наостанок.
3: Із тимчасово окупованих територій протягом 2 тижнів повернули 23 громадяни України. За повідомленням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Любінця, серед них люди старшого віку, маломобільні громадяни, родини з дітьми та люди, які потребують лікування. Найстаршій поверненій людині 88 років, наймолодшій – 11. Такими були новини цього часу. Наступний інформаційний блок слухайте об 11-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся на хвилі. Далі про погоду в містах регіону на цей день.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Що чекати від синоптиків протягом дня, розповім за кілька секунд.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні у цю суботу на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями, без опадів, східний вітер не перевищуватиме 4 метрів за секунду, атмосферний тиск буде триматися на рівні 758 міліметрів ртутного стовпчика, вологість буде коливатися від 50 до 75%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер про температурні показники. У Чернігові в день очікується до 23 градусів тепла, вночі – до плюс 12. У Ніжині та Прилуках денна температура складатиме до 25 градусів, нічна – до плюс 13. У Криківці в день прогнозують до плюс 22 градусів, вночі ж близько 11 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дівчата витрачають близько 5 років свого життя на макіяж. За даними дослідження, опублікованого в американському журналі «Косметика», це майже як дивитися улюблений серіал без перерв, тільки про красу. Виходить, що макіяж – це як друга вища освіта, тільки із блискітками.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

10:24, ви на зв'язку з ІТМФМ. Друзі автомобілісти, зараз інформація спеціально для вас, бо час автохаків. Хоч сама поки що щасливий пішохід, але чудово знаю, як ви обожнюєте свої автівки і як часто з тривогою зазираєте під капот. І сьогодні маю розвіяти один дуже популярний водійський міф. Знаєте, цю класичну ситуацію, коли щойно зробили ТО, залили свіже, прозоре, як сльозами стило, проїхали буквально пару сотень кілометрів, дістаєте щуп, там просто чорна, майже вугільна рідина. У багатьох у цей момент починається паніка, мовляв, все, двигуну кінець, або підсунули якусь підробку. Але експерти кажуть, видихаємо. Швидке потемніння моторної оливи, особливо якщо у вас дизель, це взагалі не привід для стресу. Це означає, що мастило виконує свою роботу. Сучасні оливи мають цілі пакети миючих присадок. Їхня головна задача – це збирати весь нагар, сажу та продукти горяння, утримуючи їх у собі, щоб увесь цей бруд не осідав на стінках двигуна. Але моменти, коли варто реально напружитися, це якщо ви відклали кілька тисяч кілометрів, точніше відкатали, а мастило досі ідеально світле. Оце вже тривожний дзвіночок. Це означає, що олива нічого не миє і всі шкідливі відкладення залишається всередині мотора, створюючи там шламові затори. Тож, друзі, менше звертайте увагу на відтінок, а більше на консистенцію та запах.

0: Реклама.
1: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай – нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай – Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
5: Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073 548 76 78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки.
6: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім.
7: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: серце у грудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Тім ФМ.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

10:43, ви на зв'язку з Тімофем. І останнім часом мережа юхляє чутки, ніби іспит на водійське посвідчення скоро можна буде скласти онлайн, ледь не лежачи на дивані. Так от, повертаємося в реальність. Головний сервісний центр МВС офіційно нагадав, онлайн-формату для теоретичного іспиту поки що лише анонсується. Можливо, він запрацює десь до кінця 2026 року, але і це не точно. Поки що все відбувається за старою класичною схемою. Що ми маємо на сьогодні? Теорія, її ви реально зможете вчити самостійно вдома або ж піти до автошколи. Але сам іспит, ті самі 20 запитань, де можна зробити лише дві помилки, доведеться складати виключно офлайн, особисто завітавши до сервісного центру МВС. Практика. Спочатку обов'язково треба відкатати свої 40 годин на механіці або 38 на автоматі з інструктором в акредитованій школі. І тільки після внутрішнього іспиту вас допустять до фінального боса – офіційного практичного іспиту в МВС. Офіційна статистика каже, що близько 80% кандидатів провалюють практику з першого разу. Уявляєте масштаби трагедії. Добре, що хоч я кількість спроб зараз не обмежена. Головне – приходити на перездачу не раніше, ніж на 11 днів. Тож, друзі, заспокойтесь, все добре, якщо вивчити гарно ці запитання та в цілому знати, як водити машину, у вас усе вийде, я в вас вірю. Залишайтеся на хвилі Тімофем для гарного настрою. І ще стане нам на цю хвилину. Повітряна тривога триває у Новгородсіверському, Прилуцькому, Курюківському, Ніжинському та Чернігівському районах. Тож, друзі, бережіть себе і до відбою залишайтеся з нами. Дочекаємося його разом.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет.

0: Медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – «пиймо каву».
3: Сила слова.

0: 10:53, ви на зв'язку з Тимофем, і вже за кілька хвилин поговоримо про важливе в інформаційній добірці. Дізнайтеся, уніжені міська влада та зооволонтери узгодили розміщення міст годівлі безпритульних тварин та куди поділи демонтовані будки. А також у Сухопіл'янській громаді обговорили підготовку закладів освіти до нового навчального року. А ще Світовий банк розглядає можливість розширення програм забезпечення українців житлом. Більше подробиць та деталей почуєте рівно об 11:00 на хвилі Тимофем.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тимофем.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Team.fm.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 11 за київським часом. Далі про головне та актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжині міська влада та зооволонтери узгодили розміщення місць годівлі безпритульних тварин. Демонтовані будинки повернули. За подуманням Ніжинської міської ради, надалі такі об'єкти встановлюватимуть відповідно до санітарних норм і правил благоустрою, закріплюючи за кожним відповідну людину. Будиночок собаки Булочки залишать, споруду площі Франка тимчасово перемістять до вольєрів організації «Щаслива тварина». У Сухопільянській громаді обговорили підготовку закладів освіти до нового навчального року. За подуманням Сухопільянської сільської ради, у нараді 28 серпня взяли участь сільський голова Денис Росовський, керівники закладів та представники профільного відділу. Серед запланованих робіт – це ремонт даху Сухопільянського ліцею, облаштування укриття та модернізація харчоблоку Дідівського ліцею. У Кодрівці Сосницької громади відкрили алею пам'яті загиблих захисників України. На пам'ятних стелах розмістили світлини Андрія Горбика та Олега Коробця. Пам'ять полеглих воїнів ушанували хвилиною мовчання. Священик освятив меморіальне місце. Через станцію Прилуки з 28 серпня відновили рух приміських поїздів між Гребінкою та Ніжином. За повідомленням компанії, поїзди прибуватимуть до Прилук о 2:57, о 12:10, о 17:57 та 22:13. Рейси із прибуттям о 12:10 та 17:57 не курсуватимуть у суботу та неділю. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з Україною. Світовий банк розглядає можливість розширення програм забезпечення українців житлом. За повідомленням прес-служби Міністерства у справах громади, територій та внутрішньо переміщених осіб, сторони обговорили відновлення пошкоджених будинків, житлові ваучери для переселенців і розвиток соціального житла. За підтримку проєкту готують капітальний ремонт 204 багатоквартирних будинків у Бучі, Макарові, Миколаєві та Запоріжжі. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса спростував чутки про його можливе призначення послом України у Сполучених Штатах. Паліса заявив про це під час спілкування з пресою. Він наголосив, що не планує звільнятися з військової служби, тому може поїхати до США лише на навчання. В Україні 29 серпня вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. За даними повідомлення, пам'ятну дату встановили указом президента у 2019 році. На згадку про військових і добровольців, зокрема загиблих під час Іловайської операції 2014 року. По всій країні проводять меморіальні заходи та акції «Стіл пам'яті». Символом цього дня є соняшник. «Укрпошта» створила службу авіаційної безпеки для пришвидшення міжнародної доставки. Про це подумали в компанії. Міжнародні відправлення перевірятимуть рентгенівськими сканерами ще до відправлення з України. Це допоможе раніше виявляти заборонені або небезпечні предмети та уникати затримок цілих партій. Перевірка не замінює державного митного контролю. Проєкт реалізували з Державною митною службою та експертами управління Організації Об'єднаних Націй із наркотиків і злочинності.
1: Хороше наостанок.
3: Вихованка Чернігівської музичної школи номер 1 здобула першу премію міжнародного конкурсу мистецтв «Тобі моє серце Україна». Дівчина виступила в номінації «Академічний вокал». У музичній школі привітали вихованку з перемогою та побажали їй нових творчих здобутків. На цю хвилину це всі ключові події. Більше новини на Тім-ФМ почуєте вже о 12:00. Зараз поки що дізнаємося, яка погода буде сьогодні на Чернігівщині.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
3: За даними «Укргідрометцентру», сьогодні у цю суботу на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Східний вітер зі швидкістю 4 метри за секунду. Атмосферний тиск протягом дня залишатиметься на рівні 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 50 до 75%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: тепер детальніше про температуру повітря. У Нішині та Прилуках денна температура буде складати до плюс 25 градусів тепла, нічна – до плюс 13. У Чернігові вдень очікується до плюс 23, уночі – до плюс 12. У Корюківці вдень прогнозують до 22 градусів, вночі ж близько 11.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. –

0: країни.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Сербія вважається країною малини. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, країна входить до трійки світових лідерів з вирощування цієї ягоди. Щороку тут збирають сотні тисяч тонн солодкої вітамінної радості. Тож не дивуйтеся, якщо десь там, у Белграді, замість хліба солі, вам простягнуть баночку варення. Малина тут на вагу національного скарбу.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

12:23. Ви слухаєте Тімофем. Чорний більше не в моді. Саме з таким гучним заголовком натрапила на новину про головні тренди верхнього одягу на прийдешню осінь. Але, друзі, ми ж з вами чудово розуміємо, чорний – це вічна незламна база, яка переживе будь-які фешн-штурми. Проте, якщо раптом захотілося розбавити гардероб чимось свіженьким, давайте дізнаємося, що саме зараз на піку популярності. Колір сезону – стигла горобина. Згідно з прогнозами світових дизайнерів, справжньою зіркою осені 2026 року стане насичений ягідно-червоний відтінок. На подіумах у Balenciaga, Givenchy цей глибокий колір розриває всі шаблони. Дизайнери нас не обмежують у фасонах, тому обирати є з чого. Короткі шкіряні пальта та куртки – це ідеальний варіант для зухвалих луків і кави на ходу. Довгі вогняні моделі – найзатишніші вибір, щоб елегантно ховатися від прохолодного вітру, кейпи та накидки для днів, коли хочеться особливого шарму і кінематографічного настрою. Головне правило цієї осені – це яскраве пальто, це самодостатній арт-об'єкт, який не терпить конкуренції. Тому світові фешн-гуру радять поєднувати його з максимально спокійною та лаконічною базою. Ідеальною компанією стануть базові чорні штани, легінси, які, до речі, теж можуть бути на піку популярність цього сезону, та приталені водолазки. А якщо хочеться додати цікавинок, то хай це будуть аксесуари в тон. До прикладу, бордові шкіряні рукавички, якщо вже дуже холодно, а пухнаста або червона сумочка, або взуття у соковитих ягідних відтінках. Також цей колір дружить із затишними відтінками коричневого, від какао до шоколаду, та глибоким темнофіолетовим.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

11:41, ви на зв'язку з Team FM. Дівчата, беззаперечний хіт цього сезону для верхнього одягу – це колір стиглої горобини та ягідно-червоні відтінки. З одягом розібралися, але виникає логічне запитання – а що ж тоді носити на ноги, щоб образ був цілісним та актуальним? Здавалося б, джинси, але експерти зі світу моди кажуть, що цієї осені такий очевидний вибір вже буде вважатися, не буде, точніше, вважатися трендовим. Цього сезону стилісти пропонують нам відкласти навіть класичні костюмні штани і зробити сміливу ставку на легінси. І навіть дали кілька порад, як їх носити цієї осені. Якщо класичний чорний здається занадто похмурим, можна обрати димчастий сірий. Він на пару тонів світліший і має набагато сучасніший та витончений вигляд. Відтінок чорного шоколаду – це просто заполонив сторінки модних блогів. Глибокий, багатий та такий смачний коричневий колір складе розкішну компанію нашому осінньому гардеробу. Спортивний нейлон відкладаємо для тренування. На перший план виходять м'яка, затишна бавовна з ніжним мажорним візерунком. Це зараз дуже естетично виглядає. Довжина до середини гомілки – тепер база. Головна фішка сезону – стилізувати капрі не зі спортивним бра, а з елегантними жіночими блузами. А міксувати розслаблені легінси з чіткими структурними речами, до прикладу, можна накинути зверху класичний стрункий тренч, і це ідеальний лук для недільного бранчу з подругами чи походу за кавою. Йом.

0: уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім.ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім.ФМ 063 841 89 84.
1: Тім.ФМ.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Якісь

0: лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
3: Програма «Сила слова».
4: В загальному. Коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
3: «Сила слова».

0: 11.54. Це була Ірина Білик із треком «Про любов» на хвилі Тімофем. Вже менше ніж за 5 хвилин у випуску новин розповім, як оновлюють Чернівський військовий госпіталь, скільки перших класів планують сформувати в обласному центрі та де жителі Бобровицької громади можуть отримати психологічну допомогу. Одразу після інформаційної добірки дізнаємося актуальний прогноз погоди на сьогодні. Залишайтеся на хвилі Тімофем, подробиці вже о 12 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон». 29 серпня. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Новини на Тім ФМ.
1: 12.01 за київським часом. Далі у випуску про головні події останнього часу.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Ніжині продовжують розвивати систему допомоги постраждалим від домашнього та гендерного зумовленого насильства. За повідомленням Ніжинської міської ради, заступниця міського голови Ірина Грозенко та начальниця відділу у справах сім'ї та молоді Наталія Білан представили громаду на форумі «Ембер» за підтримка фонду ООН у галузі народонаселення та уряду Канади в місті створили даний центр, дві кризові кімнати і мобільну бригаду допомоги. У школах Чернігова планують сформувати 66 перших класів для 1547 учнів. За даними міського управління освіти і науки, інформація попередня та актуальна станом на 24 серпня. Торік у місті сформували 78 перших класів для 1900 дітей на 353 учні більше. У Чернігівському військовому госпіталі оновлюють відділення та закуповують обладнання для допомоги пораненим військовим. У закладі вже відремонтували приймальне і хірургічне відділення, встановили нову діагностичну та операційну техніку. Також у госпіталі облаштували теплицю, духовний центр, два мобільні банно-пральні комплекси та безбар'єрні приміщення. Жителі Бобровицької громади, які постраждали від війни та мають тривогу, вистачення проблеми зі сном або переживають втрату, можливо, отримати безоплатну психологічну підтримку. За повідомленням громади, консультації конфіденційні записатися можна за номером телефону 066 089 95 82. Кількість консультацій обмежена, можливість отримання допомоги визначать після первинного звернення відповідно до умов проєкту. Тепер про інші важливі новини, які пов'язані з Україною. Україна та Велика Британія домовилися про партнерство у сфері військового штучного інтелекту. За повідомленням британського міністерства оборони, сторони спільно розроблятимуть і впроваджуватимуть нові технології для створення Збройних сил наступного покоління. Співпраця охоплюватиме автономні системи, обмін даними, мережеву взаємодію та використання досвіду українського поля бою. Світовий конгрес українців нагородив медалями Святого Володимира Наталію Пошивайло та Олександру Хичий. За повідомленням організації, найвищі відзнаки у Києві вручив президент конгресу Павло Грот. Наталія Пошивайло є віцепрезиденткою конгресу в низці регіонів світу. Олександра Хичий очолює конгрес українців Канади. Сьогодні Україна вшановує захисників і захисниць, які віддали життя за нашу державу. Пам'ятну дату встановили у 2019 році, зокрема, на згадку про полеглих під Іловайськом. Символом цього дня є соняшник. Наш спільний обов'язок – це пам'ятати кожного і кожну. Оборонний кредит Євросоюзу на 6 мільярдів євро включає антибалістичні засоби, ракети, боєприпаси та радари. Про це повідомив речник Європейської комісії Балаш Уйварі. Зброю поки дозволено купувати лише в українських або європейських виробників. Єврокомісія затвердила 7 планів закупівель. Виплати проведуть після перевірки контрактів. Для закупівель на 6 мільярдів євро до кінця 2026 року Україна може просити винятки щодо постачальників із третіх країн. Центр протидії дезінформації спростував повідомлення про нібито продаж в Україні пакетів із землею з могилою Євгена Коновальця за 6 тисяч гривень. За даними ЦПД, зображення товару, створене за допомогою штучного інтелекту, вперше його поширив російський анонімний телеграм-канал. Фейк спрямований на дискредитацію рішень української влади щодо створення національного пантеону видатних українців.
0: Хороше наостанок.
1: У Манджосівці Сухоплав'янської громади до середини вересня працюватиме солом'яна фотозона. Її облаштували до Дня Незалежності в урочищі Глинщина на виїзді із села. Зі стерні створили ведмедиків, корову, бичка, будиночок, потяг і млин. Локацію відвідали вже тисячі людей. Фотозону в громаді створюють другий рік поспіль. Матеріали і техніку надали партнери, композиції виготовили працівники культури та добробуту. На цьому наш інформаційний випуск завершуємо. Головні події цього дня підсумуємо вже у 13-й на хвилі Тім ФМ. А поки що дізнаємося прогноз погоди.
0: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині пануватиме хмарна погода з проясненнями. Вітер буде напрямку східного, легкий, до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск складе 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде триматися у межах від 50 до 75%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тепер щодо температурного режиму. У Чернігові вдень стовпчики термометрів покажуть до плюс 23 градусів тепла, вночі знизяться до плюс 12. У Ніжині та Прилуках денний максимум досягне позначки плюс 25 градусів, нічна ж температура буде складати до плюс 13 градусів. Курюківці вдень очікуємо до плюс 22, вночі до плюс 11.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Тім ФМ.
0: Реклама. Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073 548 76 78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У повному китайському алфавіті понад 40 тисяч ієрогліфів. Про це пише сайт Британіка. У повсякденному житті зазвичай використовують лише 3-5 тисяч. Тож, якщо вам здається, що домашка важка, уявіть на підручник із китайської мови.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

11:25, ви на зв'язку з Тимофеєм. Ми почнемо з важливого повідомлення станом на зараз. Повітряна тривога почалася у Корюківському, Чернігівському та Новгород-Сіверському районі Чернігівщини. Тому, друзі, бережіть себе і до відбою дочекаємося разом на хвилі Тимофеєм. Іноді щиро не розумію, як вчені взагалі доходять до ідей для своїх досліджень. Але натрапила тут на одну дуже цікаву новину. Типично життєвого. Знаєте, це відчуття, коли кілька років взагалі не їздив на велосипеді, потім такий натхненний сідаєш, проїжджаєш буквально метрів 20 від сили, і навіть не по рівному асфальту, по якомусь бездоріжжю. Злазиш із того велосипеда і розумієш одне, що ноги такої напруги не витримали. А хто мене розуміє і про що мовив взагалі тут іде, у кого бували такі ж спортивні фіаско, можете поділитися своєю історією, написавши нам у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99. Так от, до чого є це? Як виявляється, достатньо проїхати на велосипеді всього 20 хвилин на день, і це може замінити сон та круто покращити пам'ять. Науковці провели експеримент, взяли здорових молодих людей, не давали їм спати цілих 30 годин підряд, потім змусили частину з них 20 хвилин інтенсивно крутити педалі. Іншим же щасливчикам дозволили поспати 1.5 години, і результати вражають. Коротке тренування на велосипеді покращило пам'ять невиспаних людей на 21%. Це майже так само ефективно, як і повноцінний 90-хвилинний денний сон, який дав результат у 23%. Звісно, мозок під час спорту не відпочиває, як у вісні, там залишаються сигнали втоми, але запускаються якісь інші приховані механізми, які змушують наш мозок працювати швидше. Експерти кажуть і назвали такий цікавий лайфхак для тих, хто не може взяти і подрімати на робочому місці. А щоб відчути, знаєте, покращення та якусь бадьорість, можна покрутити педалі чи дуже швидко пройтися. Але мені здається одне, що якщо я зараз тут у студії прокачусь на велосипеді, колеги мої біля скроні пальцем покрутять і взагалі здається, що вихідний дадуть, бо це вже, знаєте, занадто трішечки. Але вчені саме головне кажуть, щоб знати міру і спати все-таки потрібно, тому що ніякий спорт здоровий сон не замінить. Так от, друзі, катайтеся на велосипеді побільше, качайте ноги та залишайтеся з нами на одній хвилі. Просто

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

12.42, ви слухаєте Тім ФМ. Ну, всі ми замислювались про те, щоб жити 100 років. 150 взагалі було б чудово, а ще краще з 500. Щоб дорослішати не в 20 років, а десь так у 150. Знаєте, було б дуже прикольно. Але чи взагалі таке можливо? Вчені заглибилися у дослідження і дізналися, чи реально нам з вами прожити хоча б до 200 років, і ось що вони з'ясували. На сьогодні офіційний і підтверджений рекорд довголіття у світі становить 122 роки. Саме стільки прожила француженка Жанна Кальман. Проте сучасні математичні моделі старіння видають шокуючі цифри. За їхніми розрахунками, теоретична межа людського життя може сягати майже 200 років. Математики будують такі прогнози, виходячи з того, як із віком змінюється ризик смертності. Мовляв, якщо медицина майбутнього усуне головні вікові хвороби, графік нашого життя піде далеко вгору. Але біологи та геронеурологи – це фахівці, які вивчають процеси старіння організму людини – поспішають, на жаль, спустити нас із неба на землю. Проблема в тому, що математика – це одне. Наш реальний організм – зовсім інше. Ми старіємо не через якусь одну причину. Навіть якщо людство винайде колись чарівну пігулку від серцевих хвороб, інші механізми старіння нікуди, на жаль, не зникнуть. Всі оці історичні байки про якихось старців, особливо одного, які нібито жили по 130-150 років у минулому, найчастіше виявляються помилками. Тому сьогодні науковці закликають не мріяти про фантастичні 200 років життя, а навпаки фокусуватися на здоровій тривалості життя, тобто роках, які ми зможемо прожити у здоровому тілі без тяжких хвороб. І рецепт тут не математичний, а цілком реальний. Фізична активність, контроль тиску та відмова від шкідливих звичок.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. «Енергодім». Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. «Енергодім». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Сітка чи сітка? Коли ми говоримо про огорожу або штатний розклад, ми вживаємо слово «сітка». Суржикове «сітка» залишаємо за кордоном.
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти. Не трогай.

0: 11:55, ви на зв'язку з Тімофим, і вже за кілька хвилин підсумуємо новини цього ранку. У Ніжині відновлюють вуличне освітлення, у Чернігівському військовому госпіталі оновлюють відділення, Україна та Великобританія розвиватимуть військові технології із штучним інтелектом, а та чому АТБ тимчасово обмежив продаж окремих товарів. Все це і ще більше почуєте рівно о 13-й на хвилі Тімофим. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 13 рівно. Далі на хвилі Тім ФМ підсумуємо важливі новини цього ранку.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжині розпочали поетапно відновлювати роботу мережі вуличного освітлення. За подуманням Ніжинської міської ради, ліхтарі працюватимуть щодня від настання сутінків до 22-ї години. На окремих вулицях освітлення може з'явитися пізніше, під час налагодження можливі тимчасові перебої. У Ніжині міська влада та зооволонтери узгодили розміщення місць годівлі безпритульних тварин. Демонтовані будинки повернули. За подуманням Ніжинської міської ради, надалі їх встановлюватимуть відповідно до санітарних норм і правил благоустрою. Будиночок собаки Булочки залишать, споруду у площі Франка тимчасово перемістять до вольєрів організації «Щаслива тварина». У Сухполов'янській громаді обговорили підготовку закладів освіти до нового навчального року. За подуманням Сухополов'янської сільської ради, у нараді взяли участь сільський голова Денис Росовський, керівники закладів та представники профільних відділів. Серед запланованих робіт – це ремонт даху Сухополов'янського ліцею, облаштування укриття і модернізація харчоблоку Дідівського ліцею. У Чернігівському військовому госпіталі оновлюють відділення та закуповують обладнання для допомоги пораненим військовим. Уже відремонтували приймальне і хірургічне відділення та встановили нову діагностичну і операційну техніку. Також у госпіталі облаштували теплицю, духовний центр, банно-пральні комплекси та безбар'єрне приміщення. Жителі Бобровицької громади, які постраждали від війни, можуть отримати безоплатну психологічну підтримку. За подуманням громади, консультації конфіденційні, записатися можна за номером телефону 066 080 995 82. Тепер про інші важливі новини, що відбуваються на світовій арені. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії Гвідзо Грозето із питань оборонних інновацій. За подуманням прес-служби Федорова, він залишатиметься в Україні та продовжить працювати над українськими оборонними проєктами. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса спростував чутки про його можливе призначення послом України у Сполучених Штатах. Паліса заявив про це під час спілкування з пресою, він наголосив, що не планує звільнятися із військової служби, тому може поїхати до США лише на навчання. Україна та Велика Британія домовилися про партнерство у сфері військового штучного інтелекту. За подуманням британського міністерства оборони, сторони спільно розроблятимуть і впроваджуватимуть технології для Збройних сил наступного покоління. Співпраця охоплюватиме автономні системи, обмін даними, мережеву взаємодію та використання українського бойового досвіду. Тепер про важливі новини, що пов'язані і стосуються саме України. АТБ тимчасово обмежив продаж окремих соціально важливих товарів не більше 6 одиниць в одні руки. За подуманням АТБ Маркет, рішення пов'язане з наслідками російських ударів і збільшенням кількості спекулятивних оптових закупівель. Обмеження мають зменшити навантаження на логістику та забезпечити безперебійну наявність продуктів, зокрема у прифронтових регіонах. Центр протидії дезінформації спростував повідомлення про нібито продаж пакетів із землею з могили Євгена Коновальця за 6 тисяч гривень. За даними центру, зображення товару створили за допомогою штучного інтелекту, поширив його російський анонімний телеграм-канал. Фейк спрямований на дискредитацію рішень української влади щодо створення національного пантеону видатних українців.
1: Хороше наостанок.
3: Вихованка Чернігівської музичної школи номер 1 Дорофея Бусуріна здобула першу премію міжнародного конкурсу мистецтв «Тобі моє серце Україна». За подуманням музичної школи дівчина виступила в номінації «Академічний вокал». У закладі привітали вихованку із перемогою та побажали їй нових творчих здобутків. На цьому у мене все. Це були всі важливі повідомлення станом на ранок суботи. Більше почуєте вже о 14-й від мого колеги Віталія. Та поки що на кінець давайте дізнаємося прогноз погоди на цей день.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сонечко вже гріє, а що приготував нам суботній день, далі розповім за кілька секунд.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За прогнозами Укргідрометцентру, по всій Чернігівщині очікується мінлива хмарність. Щодо вітру, сьогодні він східного напрямку і не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Вологість повітря буде коливатися від 50 до 75%. Атмосферний тиск стабільно триматиметься на позначці 758 міліметрів ртутного стовпчика. Тепер щодо температури повітря. У Чернігові в день обіцяють до 23 градусів вище нуля, вночі до плюс 12. У Ніжині та Прилуках прогноз наступний. Денне повітря прогріється до плюс 25 градусів, вночі очікується до плюс 13. У Курюківці в день прогнозують до 22 градусів тепла, уночі ж показники опустяться до плюс 11 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе Team Print. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Апельсини дуже корисні для жіночих грудей, повідомляє один британський журнал про здоров'я. Виявляється, смачні цитрусові не лише радують смак, а й дбають про красу. Їжте апельсини та посміхайтеся.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

так маленька, і ти знову зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохати.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
5: Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота. Гідні умови праці. Телефонуйте 073-548-76-78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Програма «Сила слова».
7: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено «зарплата».
6: Сила слова.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
1: Новини на Тім ФМ.
2: 14 година і одна хвилина в нашій незламній державі. Отже, саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
1: Новини Чернігівщини.
2: Прилуцька міська дитяча лікарня отримала нове медичне обладнання. За повідомленням телеграм-каналу «Новини Прилуки», його передали благодійна культурна асоціація «Тумонте Міст» з італійського міста Калодоньо та київський фонд «Корда». Обладнання має поліпшити діагностику та допомогти лікарям швидше призначити лікування дітям із Прилук та навколишніх громад. У Чернігові 42 дитячих садки та 30 гімназій і ліцеїв у 2026-27 навчальних роках працюватимуть очно. За повідомленням прес-служби Чернігівської міської ради, гімназія номер 4 навчатиме дистанційно через відсутність належного укриття. Навчальний рік триватиме до 30 червня 2027 року, а формат можуть змінити залежно від безпекової ситуації. Представники Чернігівщини долучилися до конгресових слухань щодо реформування лісопромислового комплексу. За повідомленням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, учасники обговорили незаконні рубки, пошкодження доріг, самозалісані землі та надмірне регулювання галузі. Ліси займають майже 21% території нашої області, понад 740 тисяч гектарів. У місті Остер на Чернігівщині планують створити модульне житло для 200 внутрішньопереміщених людей. За повідомленням посольства України в Нідерландах, проєкт спільно реалізують нідерландська компанія C3 Living, український волонтерний рух «Добробат» і фундація VRK4. Українська команда проходить у Нідерландах практичне навчання з модульного будівництва. У центрі Благодар у Славутичі до Дня державного прапора та Дня незалежності провели тематичні заходи. За повідомленням Центру комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю, вихованці брали участь у заняттях, майстер-класах та вікторинах. Учасники також підготували виставку власних картин, виконаних у різних творчих техніках. За перший рік роботи на Національному військовому меморіальному кладовищі поховали 495 українських захисників. За повідомленням прес-служби кладовища інформаційному агентству «Інтерфакс Україна», 331 поховання стосується невпізнаних військовослужбовців та поліцейських. Іще 164 становлять поховання та перепоховання загиблих і померлих воїнів. А після встановлення особи провели вже 6 ексгумацій. Штучний інтелект заощаджує аналітикам Сил оборони до 90% часу під час пошуку ворожих цілей на фото та відео. За повідомленням Міністерства оборони, технологія самостійно виявляє ознаки позицій і техніки противника та пришвидшує їхню оцінку. Сили оборони використовують понад 7 десятків систем із штучним інтелектом та машинним зором, однак остаточне рішення про ураження ухвалює саме людина.
1: Новини спорту.
2: У Буковелі сьогодні проведуть соціальний заплив за участю 17 ветеранів і дітей з інвалідністю. За повідомленням ініціатора заходу, ветерана Олександра Терена, учасники не змагатимуться за медалі або ж першість. Заплив має привернути увагу до безбар'єрності та доступності місць відпочинку у відкритих водоймах.
1: Хороше наостанок.
2: 20-річна чернігівська майстриня Кароліна Какун відкрила власну студію та навчає інших майстрів манікюру. За даними, наведеними в матеріалі, працювати вона почала вдома у 14 років, а згодом пройшла професійні курси. Власний кабінет Кароліна відкрила понад рік тому і тепер проводить одно- та дводенні навчальні курси. Тож, друзі, будьте як Кароліна, відкривайте власну справу і розвивайте українську економіку. А чи дасть нам завтра на вулиці розвиватись погода, будемо розбиратися вже з синоптиками.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: 14.06, день стоїть у нас безхмарний, а орка в нас залякувати марно. Та якої ж погоди від завтра чекати, буду вам зараз розповідати.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра синоптики нам обіцяють похмуру погоду, а на вечір навіть великий дощ. Атмосферний тиск буде в межах 752-755 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 66-75%. Вітер буде завтра південним зі швидкістю від 1 до 2 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 22-24 градуси тепла, тоді як вночі від 16 і до 18 градусів із плюсом. При Луки в день варто розраховувати на 23-25 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри опустяться до плюс 17, плюс 19. Корюківка завтра, в неділю, там буде в день триматися від 20 до 22 градусів тепла, тоді як вночі від 16 і до 18 градусів вище за нуль. Ніжин завтра в день там прогнозує 22-24 градуси тепла, тоді як вночі варто чекати від плюс 17 і до плюс 19. Насамкінець Ічня, денна температура там завтра буде триматись на рівні 20-23 градуси тепла, тоді як вночі чекати слід від 18 і до 19 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «Ясняшка». «Ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім-ФМ.
3: Реклама.
4: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тіму. Навпроти епіцентру. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Listen, Zemmour, 14 година, 18 хвилин в нашій незламній державі. З вами Віталік, друзі, і сьогодні я не сам в етері, не повірите. Гості у мене, як завжди. Сьогодні в етері радіо будемо обговорювати обговорювати тему, яка стосується кожного, хто хоч раз на день відкриває соцмережі. Тож сьогодні розбираємось, як нас дурять в інтернеті. Разом із експерткою з медіаграмотності Катериною Маляровою. Пані Катерино, вітаю. За останні кілька тижнів ми в Фейсбук багато чого цікавого бачили, от я багато про що хочу у вас поспитати. Ну, ще раз привітаюсь, бо я вже все перегорю. Вітаю, пані Катерино.
1: Доброго дня.
0: З чим ми останнє стикались? От що вам попадалось в інтернеті таке, що відверто, ну, фейк?
1: Насправді попадається дуже багато усього, бо, як ми знаємо, Фейсбук нам, і взагалі соцмережі підтягують те, що нас цікавить. Так як мене цікавлять фейки, то мені підтягує в стрічку просто все, що можна і не можна. Тому з найсвіжішого – це стандартно штучний інтелект, картинки штучного інтелекту, маніпуляції відомими людьми або на трагедіях.
0: Ну, трагедії, на жаль, у нас і так буквально кожного дня, але ворог настільки, на жаль, хитрий і підступний, що він нам постійно щось новеньке підпихує. От ми буквально готувалися до ефіру, ви мені говорили про феномен хібної імплікації, якщо я правильно виговорив. А так нещодавно у соцмережах буквально ховали генерала Ніколюка, хоча він точно живий, а довкола хвилини мовчання у Львові спалахував скандал через нібито байдужість рятувальників. А ви називаєте це маніпуляцією хібної імплікації. Чи правильно я назвав, і що воно таке, навіщо ворог це створює?
1: Так, ви правильно назвали.
0: Хух.
1: Так. Насправді ми звикли чути слово маніпуляція, що вами маніпулюють і так далі. Але коли ми чуємо якісь такі цікаві слова, то воно наче десь проходить стороною. Але насправді маніпуляція через хибну імплікацію – це коли нам подають якусь новину, яка по суті є правдивою. Але її подають у такому стилі, що ми робимо трошки неправильні висновки. Як от, наприклад, з Ніколюком. Я бачила цей пост, і у мене у самого серце трошки стало, тому що я Віктора Дмитровича знаю, і його знають і поважають більшість Чернігівщини, і не тільки. І тут мені в стрічці трапляється пост, сторінка «Секрети минулого», постить відео і текст. І на відео ми бачимо напис, що він назавжди залишиться. І у мене серце буквально впало.
0: В наших серцях. Чи де?
1: Так. І весь текст, весь стиль цієї новини підводять до того, що Віктор Дмитрович загинув. І в коментарях люди, там, вічна пам'ять і так далі. І я передивилась відео тричі. І, ну, навіть я не змогла зрозуміти, а що ж сталося, чи дійсно я правильно зробила висновки. Тут читаю коментарі, приходять люди, що ви свічечки ставите, він живий. Я ще перепитала у деяких людей, та кажу, да все нормально, да ви що, та постукайте і сплюньте. Кажу, ну, є прикмети, якщо поховали за життя, довго житиме. Слава Богу. Але стиль весь в минулому часі, він жив, він робив, побратими його назавжди запам'ятають і так далі. Висновки ми зробили відповідні. Так само з хвилиною мовчання у Львові. Мені цей пост трапився в третці, трапився вже обурення трапилось, що як це так, тут ось приліт стався, тут вже треба людей рятувати, розбирати, а вони на хвилину мовчання стали, от кляті западенці. Як, в принципі, стандартно. Я ще в коментарі прийшла, ще не бачила того відео, але висловила своє припущення, що, можливо, це була хвилина тиші, яку оголошують рятувальники для того, щоб почути звуки з-під завалів. А дехто міг сприйняти, що це тебе хвилина мовчання. Потім пішла шукати цей пост. Він ще тоді не дуже розлетівся. Але я знайшла це відео. Це новинний сайт Львова запостив це відео. І так, дійсно, люди стали на хвилину мовчання. Але ми чуємо на задньому плані, що роботи тривають. Тобто рятувальники, які задіяні безпосередньо в роботах, вони не зупинились на хвилину мовчання, вони продовжили свою роботу. А зупинились ті, хто, в принципі, і так стояв і чекав подальших дій. це медики, це волонтери, це психологи, це просто люди, які там були, це журналісти тощо. Але нам подали цю новину, як так, що от...
0: Під іншим соусом.
1: Так. От бачите, для Львова хвилина мовчання за загиблими важливіша за життя тих, хто під завалами. І багато хто, побачивши це відео, не дуже вслухався там, що там відбувається. В принципі, теж зробили ці висновки.
0: Ну, з них забрали емоцію швиденько. Людина емоціонувала, щось так. Десь перепостнула, смайлік поставила злий.
1: А потім ще ці відео почали постити з накладеним звуком. Тобто вже ми не чули, що відбувається на задньому плані. І, відповідно, висновки вже напрошували самі собою.
0: Стоять без діла. Так. Ви ще мені розповідали про ші ілюзії трагедії. Зараз жахливого поширення набули згенеровані штучним інтелектом зображення, наприклад, прильоти по АТБ в Чернігові або ж події по станції Квітнева. Навіщо створювати нам в очі заливати ті штучні сльози?
1: Насправді, тут небезпека в тому, що дуже часто ці картинки штучного інтелекту, вони з'являються ще до того, як з'являються фото реальних жертв. А у людини спрацьовує як? Те, що вона перше побачила, те вона і відклалось. Та й правда, так. І за всі роки, скільки я займаюсь медіаграмотністю, мені траплялися випадки, коли поширювали таку картинку навіть відомі особи, публічні особи, політики, в тому числі закордонні. І поширювали у своїх соцмережах. І вгадайте, з одного разу, хто приходив потім в коментарі і розказував, що ага, а от Україна вам все врет. Це фейк. Ну, думаю, не треба говорити, хто це був.
0: Ну, використовували в власних інтересах.
1: Так. І от з Чернігом з АТБ загинула дівчинка і загинула молода дівчина. Але першим з'явився пост анонімного блогера, анонімного тому, що він під вигаданим ім'ям, ми не знаємо, хто він, але у нього велика аудиторія, і він закинув картинку «Мама з хлопчиком», що от вони загинули. На наступний день, коли опублікували вже реальні фото, влада опублікувала, офіційні джерела опублікували, в коментарі приходять люди і кажуть, так, влада, а ви що там, обкурились чи що? Загинула жінка і хлопчик, що ми вже тут дівчинку знаємо. Показуєте, так. Відповідно, вже реальна жертва, вона вже знецінена. Тому що у людей вже в голові ота картинка штучного інтелекту.
0: Вони вже впевнені, що це їм підсовують брехню і насправді саме приховують так. Усе. А от маніпуляції болем, повернення тіл та обмін, слава Богу, в цьому році певні обміни відбуваються, навіть і тисячі на тисячу були. Це один етично важкий тренд. Картинки, створені штучним інтелектом, там про повернення тіл загиблих, про обміни або ж видача старих відео обмінів полоненими, як на нові. Навіщо вони нам постійно в очі підсовують обміни, особливо тілами?
1: Буквально нещодавно в одній з наших груп, яка саме присвячена поверненню наших воїнів і на щиті із полону, був репост новини з сторінки, от назву чесно не пам'ятаю, але назва у них, в принципі, одне та саме. Переможна Україна, Україна понад усе і все таке. Патріотична назва. Був перепост, що нібито повернули тіла полеглих. Скільки там. І картинка, гарна така картинка яскрава. І гарна в тому плані, що вона чіпляє око. Чіпляє око набагато більше, ніж реальні фото координаційного штабу. Бо на реальних фото люди в білих костюмах, білі машини, чорні ці. А тут яскраво, прапори яскраві, там стоять начебто військові у формі теж, воно зеленуватого оливкового відтінку, і такий бар, воно кидається в око просто. І на мішки такі чорні, на кожному А4 листок з написом прізвищами по батькові, народився, загинув, хто що. Перший нюанс, який мені кинувся в око, там одного з військових на задньому плані там було рука росла з живота десь там, чи зі стегна, не знаю.
0: Але ВЛК пройшов.
1: Да. Плюс люди взагалі без костюму, без нічого. І потім я вже придивилась до самих написів і бачу, що там повторювались там Коваленко, Коваленко, Коваленко на всіх 10 тих пакетах. І вже зрозуміло, що десь намахують. Для чого? Потім мені ще десь через пару годин трапляється такий самий допис, але там вже йде посилання, що за цим посиланням буде список всіх. Переходьте. Я стараюсь не переходити, але іноді перевіривши сайт через спеціальні сервіси, можу заглянути, щоб зрозуміти, що ж там далі хочуть. І там далі на одному сайті просто показали один з минулих обмінів. Тобто ми знову повертаємося до того, що нам якусь стару новину, вже відому новину нам видали як нову. А в іншому випадку я взагалі не знайшла жодної новини про обмін. Я подивилась кучу реклами. І подивилась пару відео. Одне відео з Басковим, а інше відео якогось російського каналу новинного. Тобто, вибачайте, два моїх перегляди їм зарахувало.
0: Тобто і комерційна складова присутня, вони на рекламі заробляють і все ж таки намагаються так. Своє російське
1: підпихувати. Нас заманили такою от болючою темою, нас заманили в таку от комерційну інформаційну пастку.
0: Ну а чому саме емоції, гнів, жаль, біль, жалість є головним ключем, які маніпулятори нас намагаються затягнути, відкрити двері просто до нашої квартири, до нашого смартфону?
1: Тому що, мабуть, зараз такий час, що це саме та болюча точка, на яку легше за все надавити. Скільки рідних безвісти зниклих і військовополонених? Скільки людей не знають, що з їхніми рідними? Скільки людей втратили рідних, і для них тому ця тема теж болюча. Вони втратили свою рідну людину, і вони розуміють тих, хто теж втратив. І скільки волонтерів, скільки просто небайдужих громадян. І тому от ми ненавидимо росіян. Називаємо їх прямо росіяни. Не кацапи, не орки, росіяни. Не будемо, скажімо так,
0: красиво їх називати.
1: Так, да, якось викручуватись. Ворога треба називати прямо. Ми їх ненавидимо. Але вони, в свою чергу, намагаються десь наш гнів перевести в іншу площину. Відвести від росіян, перевести на інший бік.
0: На один одного, на захід, на владу. Угу.
1: Саме так.
0: Що ж, друзі,
1: ми між собою гризлися?
0: Ми з вами не будемо гристися між собою, ми з вами дуже скоро почуємось. Будемо говорити ще про методи дезінформації, які ми, росіяни, тепер вже ми розібралися, намагаються залізти в нашу голову. І будемо, звичайно ж, пристосовуватись, тому що ми маємо з цим боротися, ми маємо адаптуватися до тих умов, які нам підпихує ворог, щоб ніколи не вестися на гачок росіян. Почуємо з вами незабаром.
2: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак є, одяг та взуття є, аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж», Переяславська 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84. Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Улюблених героїв Тома та Джері спочатку звали Джаспер та Джинкс. У першому мультфільмі 40-го року минулого століття в студії MGM кота нарекли Джаспером, а мишеня Джинксом. Лише згодом, коли дует став хітом, їм дали імена Том та Джері, які стали легендою. Наступного разу, коли по телевізору стартоне мультик, знайте, у Тома та Джері теж був період, коли вони шукали себе.
2: Цікаві факти. I was drawn to your lane. I'm a

хітів. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.
4: Друзі, маємо з вами 14 годину і 41 хвилину на наших годиночках, на годиночках незламної нації. Ми продовжуємо розмову з Катериною Маляренко, з експертом з медіаграмотності, про те, як нас дурять, і про те, як треба з цим боротися. Ми вже детально розібрали, як працюють пастки маніпуляторів, а тепер час поговорити про наш захист. Як кожному зі слухачів побудувати власну інформаційну броню і де шукати якісні знання? Тож, далі у розмові з пані Катериною. Прес-алгоритм «Перша допомога». Стікери та діти. Приховане вербування нашої дітвори, які відбуваються буквально щоденно, в месенджерах, в телеграмчиках. Ви вже мені згадували про стікери в месенджерах, як інструмент потенційного прихованого вербування дітей та молоді. Як звичайні картинки, меми та стікер-паки в телеграмі, в тіктокі вербують наших дітей?
5: Насправді дітей в Телеграмі дуже багато, попри те, що він має вікові обмеження. Але ми бачимо, що в чатах дуже часто забігають діти, починають кидати якісь стікери, вони створюють свої канали, свої групи, теж кидають певний контент, прямі ефіри і так далі. Але є один нюанс. Стікери зазвичай мають автора. І часто, коли ми відкриваємо якийсь стікер-пак, тобто набір стікерів, ми бачимо, хто його створив – посилання. І приходячи за цим посиланням, ми можемо побачити, чи це українець, чи це іноземець, чи це росіянин. І досить часто буває таке, що дитина кидає якісь такі прикольні картиночки, начебто вони десь в українському стилі, а ти починаєш гортати цей стікер-пак і бачиш там щось типу «Героям сала», «Хахли» і так далі, і все таке. Тобто, розумієш, звідки вітер повіяв.
4: Хто це все придумав і навіщо?
5: Так, саме так. І хтось скаже, ну, і що? І що зробить та картинка? Але насправді стікер-паки і їхні автори, вони часто мають канали і групи по інтересам. І заманюють тим, що заходьте, тут буде більше стікерів, тут буде більше контенту, прикольних і все таке. І діти заходять. Діти починають там спілкуватися. І заводять там друзів. І потім з цими друзями вони починають спілкуватися в особистих повідомленнях. І може бути такий випадок, як от був не дуже давно, коли дитина починає розпитувати про місця прильоту. І каже, там мене подружка попросила, їй скинуть фотки, їй цікаво. І дитина без жодної задньої мислі, думки, точніше, перепрошую, вона скидає. Просто скидає фото, відео і всю інформацію. Але є один нюанс іще. Та подружка, вона не обов'язково дитина.
4: Це майор ФСБ.
5: Тому що в таких групах беруть фотки дітей. Часто навіть просто уганяють аккаунт. Або просто беруть аватарку. Знову ж таки, не так давно випадок в одному з чатів, місцевих чатів, дитина, у якої на аватарці прилуки, дитина в вишиванці, серед ночі починає штампувати «Слава Росії!» і все таке. І зрозуміло, що у дитини аккаунт угнали. І саме тому, коли ви або ваша дитина додає якийсь стікер-пак, подивіться, а що це за стікер-пак? І звідки він?
4: Тобто в цьому стікер-пакі може бути, в принципі, парочку нормальних таких стікерів, да?
5: А так, далі... Так, зазвичай вони зверху. Перші там 10 будуть такі нейтральні. А якщо прогортати нижче, то ми побачимо вже щось цікаве. А може і не побачимо. Але тут нам вже треба подивитися, зайти на автора. За посиланням подивитися, хто автор. У нього зазвичай там буде купа посилань на його сторінки, канали і так далі. Якщо ви бачите там, що за рублі, а стікерпаки, вони коштують грошей певних деякі, або преміум зірок і так далі. Вже робимо висновок.
4: Привіт від Павла Дурова.
5: Саме так.
4: Часові фейки та дезінформаційні петлі. Нещодавно мережею знову ширились скандальні зміни в мобілізації в Донецькому ТЦК. А потім щось воно виявило, що не дуже воно по часу співпадає з реальним часом. Що то був за фейк?
5: Це ми повертаємося знову до того, що не кожен фейк, по суті, є фейком, бо фейк – це вигадка. А в даному випадку нам взяли реальну інформацію. В даному випадку це вона була 24-го року. Липень 24-го року. І видали її як нову. Так само, як от, наприклад, теж нещодавно поширювались новини, що вводять податок на житло. Все, вас там оберуть, будете платити купу грошей за квартиру, за будинок. Але ж він теж не новий. Він, якщо не помиляюсь, з 2005-го десь там року. Він не новий. Але цю новину видали як нову. Для чого? Тут може бути чисто невинний фактор, коли людина ще в 24-му році в тому ж Фейсбуці поширила цю новину, репостнула, а зараз вона вже репостнула її як спогад. Але у нас люди не дуже дивляться, чи то спогад, чи то нова новина, і понеслась, бо тема болюча, скажімо так. Або ж інша мета – це відволікання від інших якихось важливих проблем і засмічення нашого інформаційного простору. Коли ми бачимо ось цю стару новину, але не бачимо актуальних. Для цього ж, в принципі, закидаються фейки, дійсно фейки. Наприклад, про трьох хлопців зі шпиталю, які лежать то в Чернігівському шпиталі, то в Київському шпиталі, то ще в якомусь шпиталі, тягають тих непритомних хлопців по всій Україні вже
4: по 7 років лежать.
5: Років, да не 7, років 15 уже. Бо цей фейк ще пішов з тоді ще діючої мережі ВКонтакті. Він ще був там, перше джерело його. І шпиталь, відповідно, теж не наш, скажімо так.
4: Ще таке розумне співпадіння слів – цифрова анестезія. Чому ми спочатку натискаємо «поділитися» в Фейсбуці, ВКонтакті, в Телеграмі, пересилаємо друзям, а потім уже починаємо думати?
5: Тому що, перш за все, нами керує емоції. Емоції, яку ми пережили при цьому, відчули, або це обурення, або це злість, і нам хочеться наших близьких, наших друзів, нашого оточення застерегти. А крім того, нам хочеться, щоб хтось нашу емоцію з нами розділив. Ми люди соціальні, нам хочеться...
4: Давай поплачемо разом.
5: Да, давай пообурюємося, поматюкаємося теж разом. І тому на емоціях спочатку це все репоститься, іноді а потім починає думати
6: аромату,
5: людина.
6: Щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
7: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
4: Що ж, рекламка неочікувано нас перервала, якраз пані Катерина нам розповідала. Власне, хочу уточнити на сам кінець. От є аудиторії в Фейсбук, в Тік-Ток, в Телеграм. Чи вони відрізняються і чи ворог по-різному атакує ці аудиторії?
5: Я б сказала так. Тому що в Фейсбуці... Зазвичай все ж більш люди старшого віку сидять, які звикли довіряти ще колись, як то казали, якщо по телевізору сказали, значить, то правда. А тепер аргумент, якщо в Фейсбуці написали, значить, то правда. Або якщо в Тіктоці сказали, значить, то правда. В тому самому, наприклад, Треці, або Інстаграмі, або Тіктоці сидить більше молодь. В Телеграмі 50 на 50. І підхід зовсім інший. До молоді і до старшого віку.
4: Зрозуміло. Друзі, якщо ви сидите в Тіктоках, Фейсбуках, в Телеграмах, то знайте, що вас по-різному можуть атакувати. А ми дуже скоро, буквально за один трек, почуємось і будемо дорозберемось, як же нам не реагувати на дії ворога.
8: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
9: Слава Україні!
10: Героям слава!
11: Україна!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Друзі, 14 година 56 хвилин, буквально менше 4 хвилин залишається до новин, а ми ще з пані Катериною будемо договорювати, тому що хочу від неї дізнатись про основні принципи, як розпізнати, що нами маніпулюють.
1: Перш за все, якщо ви відчуваєте якусь емоцію дуже сильно і відчуваєте, що хочеться прямо усьому світу прокричати, що ого, капець, дивіться люди, зупиніться і подумайте. А чи треба?
0: Тобто так само, і хороше, коли емоції, коли погане.
1: Саме так. Як я кажу, також не будьте занадто добрими. Так само, якщо ви бачите, відчуваєте біль, жалість, сум і так далі, теж зупиніться і подумайте. А чи не викликають у вас штучно цю емоцію і не маніпулюють вами?
0: Штучний інтелект, як розпізнати, чи там використовували, чи ні?
1: Перш за все, мультяшна яскрава картинка. Якісь можуть бути неточності, хоча зараз штучний інтелект дуже розвинувся і

0: зараза така.
1: Да, вже шість пальців не дуже малює. Але все одно, якісь ляпи можуть бути. Крім того, є спеціальні сервіси, наприклад, Human Text Pro, який може перевірити, чи це зображення штучного інтелекту, і чи є втручання штучного інтелекту в якесь оригінальне зображення.
0: Human Text Pro.
1: Human Text.pro.
0: Ну і, власне, ви ж також не народились експертом з медіаграмотності. Де людина може підвищити ці знання, може краще розпізнавати? Це ж не обов'язково кудись в офлайн іти, в якусь школу медіаграмотності.
1: Зображання можна, але ви можете отримати певні знання і досвід, і навички, не виходячи з дому. Зараз існує багато ініціатив, як то «Нота єнота», «Без брехні», «По той бік новин», «Фільтр», які розбирають самі відомі фейки, і вам просто дадуть детальний розбір з усіма посиланнями на перше джерело, на аналіз і так далі, які навчать вас це робити. І крім того, є платформа Prometheus, яка пропонує дуже багато безкоштовних курсів, які ви можете навіть прослухати за один день, якщо у вас є час, перевірити себе тестуванням і отримати сертифікат. Але головне – отримати знання і навички.
0: Дякую, пані Катерина, що ви сьогодні були з нами. Ми будемо обов'язково свої навички покращувати, власне, і програма «Fake Hunter» в нашому етері. І протягом наступного тижня будемо також розбирати, як, власне, ви у нас на цьому тижні вже в етері були. Давайте не ловитися на гачок ворога, а прислухаємось до пані Катерини, і кожного дня будемо ставати краще, менше емоцій в інтернеті. Дякую, пані Катерина, що були сьогодні з нами.
1: Дякую вам.
0: Що ж, друзі, ну а ми з вами вже дуже-дуже скоро, буквально за лічені секунди, почуємось у новинах.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами 15-ту годину на годиночках. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Традиційно розпочинаємо саме з Чернігівщини.
2: Новини Чернігівщини.
3: У місті Остер на Чернігівщині планують створити модульне житло для 200 внутрішньопереміщених людей. За повідомленням посольства України в Нідерландах, проєкт реалізують нідерландська компанія C3 Living, український волонтерський рух «Добробат» і фундація VRK4. Команда «Добробату» проходить у Нідерландах практичне навчання з модульного будівництва. У Чернігові визначили переможців обласного конкурсу дитячого малюнка Мстислав Чернігівський та його доба. За даними Чернігівської обласної бібліотеки для дітей, на конкурс надійшли 34 роботи учасників віком від 6 до 17 років. Малюнки переможців представлять у Спаському соборі міста Чернігів. Помер завідувач клінічної лабораторії Городнянської міської лікарні Дмитро Березовський. За повідомленням городнянської громади, лікар-лаборант понад 45 років працював у медицині. До міської лікарні він прийшов у 1980 році і багато років очолював лабораторію. Чернігівська репетиторка Марія Білоус готується відкрити другу філію власної школи. Перше заняття вона провела у 17 років, а власну школу заснувала у 20. Нині ж заклад працює 3 роки, навчає понад 60 дітей в режимі онлайн і очно і пропонує підготовку одразу з кількох предметів. Штучний інтелект заощаджує аналітикам сил оборони до 90% часу під час пошуку ворожих цілей на фото та відео. За повідомленням Міністерства оборони, технологія самостійно виявляє ознаки позицій та техніки противника і пришвидшує їхню оцінку. Сили оборони використовують понад 70 систем з штучним інтелектом та машинним зором, однак остаточне рішення про ураження ухвалює саме людина. Сапери завершили розмінування села Гракове на Харківщині. Кошти, на яке зібрали через платформу «Юнайтед-24». За повідомленням Міністерства економіки та природних ресурсів, це перше в Україні повністю розміноване село, де після окупації 90% території було забруднено вибухонебезпечними предметами. За півроку фахівці очистили 58 гектарів, вилучивши близько 200 мін і понад 600 інших вибухонебезпечних залишків.
2: Новини спорту.
3: Про футбольне. Колос і Оболонь зіграли в нічию 0-0 у першому матчі четвертого туру української футбольної прем'єр-ліги. Як повідомляє «Укрінформ», поєдинок відбувся учора у Ковалівці. Уже ж сьогодні о 13-й годині Кудрівка з Чернігівщини прийняла епіцентр із Кам'янця-Подільського. Про результат скоро розповім.
2: Хороше наостанок.
3: 20-річна чернігівська майстриня Кароліна Какун відкрила власну студію і навчає інших майстрів манікюру. За даними, наведеними в матеріалі Суспільного, працювати вона почала вдома у 14 років, а згодом пройшла професійні курси. Власний кабінет Кароліна відкрила понад рік тому і тепер проводить одно- та дводенні навчальні курси. Що ж, друзі, ну а тепер погода. Давайте розбиратися, чим нас порадує, ну або ні, остання неділя серпня та й літа, власне.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 15.04 в незламній країні. Не забувайте, що День пам'яті нині. Ну, а що в останню неділю літа чекати, буду вам зараз розповідати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними «Укргідрометцентру» в Чернігівській області 30 серпня нам обіцяють похмуру погоду в день, а от на вечір навіть великий дощ. Атмосферний тиск буде в межах 752-755 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 66-75%. Вітер буде у нас завтра південним від 1 до 2 метрів на секунду, а тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 22-24 градуси тепла, тоді як вночі від 16 до 18 градусів із плюсом. При Лучанам розраховувати в день завтра варто на на 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 17, плюс 19. Курюківка завтра в день, там варто очікувати 20-22 градуси тепла, тоді як вночі від 16 і до 18 градусів із плюсом. Ніжин в місті Гоголя завтра в день буде 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі варто чекати від 17 і до 19 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня, там денна температура в неділю буде триматись на рівні 20-23 градуси тепла, тоді як вночі не варто чекати більше, ніж 18-19 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.

0: вогні.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
4: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: Тепер я в курсі. У Німеччині люди допомагають жабам переходити дорогу. Справжнє жаб'яче таксі. Бо навіть жаби знають, без помічників на дорозі не дійти до ставка. Якщо побачите волонтерів із відрами поруч із німецькими дорогами, знайте, вони просто працюють на благо місцевої жаб'ячої громади.
1: Цікаві факти.

Радіо Тіні – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
1: Друзі, 15 година і 26 хвилин просто зараз на годиночку. Нам саме час дізнатися в програмі, де ми розбираємо все важливе, де просто говоримо про складне. Проте, знаєте, яку тваринку собі взяти додому, якщо у вас сім'я дуже зайнята, то город, то робота, то ще щось, і у вас не так багато часу на домашнього улюбленця. Давайте розбиратися. Адже бажання завести собаку, воно часто з'являється значно раніше, ніж можливість повністю перебудувати під нею, власне, весь сімейний графік. Робота, школа, гуртки, поїздки – все це залишає мало вільного часу, тому вибір тварини лише за зовнішністю або ж популярністю породи. Він може швидко обернутися проблемами. Фахівці радять насамперед оцінювати рівень активності, потребу в спілкуванні і здатність собаки спокійно переносити періоди без уваги. Найскладніший варіант для дуже зайнятої родини – це надзвичайно активна робоча порода, якій буквально щодня потрібні тривалі навантаження, складні заняття. Навіть доброзичлива і розумна собака може почати руйнувати вдома речі або проявляти небажану поведінку, якщо їй систематично не вистачає руху і завдань. При цьому розмір не є головним показником. Деякі великі собаки вдома поводяться спокійніше за маленьких, тоді як окремі компактні породи потребують набагато більше активності і уваги. Тому орієнтуватися лише на площу квартири – це неправильно. Навіть усередині однієї породи темперамент може сильно відрізнятися. У дорослого собаки характер уже краще видно, а тому для зайнятої сім'ї іноді простіше взяти не цуценя, а спокійну дорослу тварину з притулку або відповідального розплідника. Цуценя ж майже будь-якої породи потребує дуже багато часу. Його потрібно привчати до туалету, залишатися наодинці, ходити на поведінку, спокійно реагувати на людей та тварин. У перші місяці життя залишати малюка самого і на повний робочий день точно не варто. Перед вибором собаки корисно чесно відповісти на кілька питань. Скільки часу ви готові гуляти вранці, ввечері, хто буде доглядати тварину під час відпустки і чи є кошти на ветеринара, грумінг та навчання. Окремо потрібно врахувати і вашу дітвору. Навіть спокійна собака не повинна ставати іграшкою або повністю переходити під відповідальність вашої дитини. Дорослі мають залишатися головними відповідальними за прогулянки, лікування і виховання. Для сім'ї з насиченим графіком найкращим вибором буде не найзручніша порода, а та тварина, чиї реальні потреби збігаються з можливостями людей. Якщо щоденного часу недостатньо, навіть для двох нормальних прогулянок і спілкування, чесніше відкласти це рішення, ніж сподіватися, що собака вже під вас підлаштується. Що ж, друзі, розповів вам про це, а власне і по Чернігівській області, Ніжинській, Прилуцькій, Чернігівські райони оголосили тільки на повітряну тривогу. Будь ласочка, перебувайте в безпечному місці. Ви нам потрібні живі та здорові. Нам ще цю країну відбудовувати. Почуємось незабаром.
2: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама. Тім FM.

0: 15 хвилин і 44 хвилини на годиночку, друзі. Розповідаю в програмі, де говоримо просто про складне, про складну проблему, а саме про харчову міль. Ох, така от маленька, літає, нібито красива така, але зовсім не красива, коли розумієш, скільки вона всього поїдає і скільки по собі залишає неприємностей. Тож харчова міль – це кошмар для кожної господині, адже її яйця та личинки здатні непомітно оселитись навіть у найменших щілинах кухонних шаф. Якщо ви помітили дрібних метеликів, що літають над крупами, час настав діяти рішуче, щоб врятувати свої запаси продуктів, адже воно не нажерливе. Перший крок, як боротися з нею, це ревізія та утилізація. Першим найважливішим етапом є повна перевірка всіх сипучих продуктів. Міль, вона полюбляє борошно, цукор, крупи, горіхи, навіть спеції. Тож уважно огляньте кожен пакет. Якщо ви бачите павутинку, грудочки або ж дивні вкраплення, не вагайтеся, викидайте ці продукти негайно. Не намагайтеся просіяти чи прогріти, ото як раніше радили, заражену їжу, адже навіть мікроскопічні яйця шкідника можуть залишатися непоміченими. Крок другий – генеральне прибирання поверхонь. Після того, як ви звільнили полиці від зайвого, де вже яйця чи кокони чи личинки знайшли, от необхідно далі проводити ретельну дезінфекцію. Використовуйте мильний розчин або спеціальні засоби для прибирання кухні. Особливу увагу приділіть кутам, стикам та отворам для кріплення полиць. Саме там міль найчастіше відкладає яйця. Протріть усі поверхні оцтовим розчином, запах якого відлякує дорослих особ. Третє – герметичне зберігання. Щоб проблема не повернулася, змініть підхід до зберігання продуктів. Забудьте про відкриті паперові або ж поліетиленові пакети. Пересипте всі крупи, макарони та борошно у скляні, металеві або ж якісні пластикові контейнери з герметичними кришками. Це створить надійний бар'єр, через який шкідники не зможуть проникнути до вашої їжі. Четверте – це вже профілактика. Для відлякування молі можна використовувати природні репеленти. Розкладіть у шафах лаванду, сушену цедру цитрусових, лавровий лист або ж зубчики чеснику. Ці аромати не подобаються комахам, тому вони оминатимуть вашу комору стороною. Регулярно провітрюйте шафи і стежте за рівнем вологості, адже міль полюбляє застійне повітря. Тож, друзі, боротьба з харчовою міллю вимагає терпіння та системності. Проте дотримання цих 4 кроків допоможе назавжди забути про небажаних гостей. Пам'ятайте, що чистота та правильне зберігання продуктів – це найкраща профілактика, яка збереже ваші запаси і спокій на кухні. Ну, а ми з вами будемо вже за 13 хвилинок у новинах чутися.
1: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Друзі, маємо з вами 15 годину 55 хвилин. Це означає, що навіть менше, ніж за 5 хвилин ми з вами почуємось у новинах. Підготував для вас вже інформаційний блок. Традиційно о 16 годині будемо розбиратися з тим, що коїться, коїлось, та може і буде коїться в Україні та в світі. Дуже скоро почуємося із важливим.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
2: «Сила слова».
4: В очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон». 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
2: Новини на Тім ФМ.
3: На годиночку наразі рівно 16 година, а нам саме час розібратися з інформаційним, що коїться в Україні і в світі. Давайте розбиратися.
2: Новини Чернігівщини.
3: Громади одразу 16 областей, зокрема і Чернігівської, отримують додатковий мільярд гривень на відновлення. Про це повідомив міністр у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб Віталій Безгін. Як ідеться на сайті Чернігівської ОВА, бюджет програми рішенням уряду збільшили з 987 мільйонів тисяч до майже 2 мільярдів. Додатково підтримують одразу 25 проєктів, загалом їх 163. Відновлюватимуть школи, садочки, укриття, лікарні, мережі та житло.
2: Новини Чернігівщини.
3: Новозаводський районний суд Чернігова не продовжив відсторонення начальника міського управління освіти Василя Білогури. Ухвалу оприлюднили в єдиному реєстрі судових рішень. Посадовця усунули від обов'язків із 29 червня і до 19 серпня. Його підозрюють у завданні міському бюджету 1,2 мільйона гривень збитків під час відбудови пошкодженої російською агресією школи. Прокурор просив продовжити відсторонення на 2 місяці, побоюючись впливу на свідків. Якраз відбили повітряну тривогу по Прилуцькому, Чернігівському районах, тому, друзі, можна видихнути. У Прилуках будують 3 протирадіаційні укриття для занять під час тривог. Про це повідомила Суспільному міська голова Ольга Попенко. Їх зводять при гімназіях номер 2, номер 9 та 14. На укриття в гімназіях номер 9 та 14 місто вже виділило 65 мільйонів гривень. Укриття 14-ї гімназії готове на 98%. Відкрити його планують уже до 1 вересня. Споруду при гімназії номер 2 вартістю 44 мільйони гривень профінансує держава. Друзі, і Ніжинський район наразі в дібі тривоги, тому і у вас, ніжинці, спокійно. У селі Красилівка Бахмацької громади минулої доби загорівся житловий будинок. Під час пожежі чоловік 94-го року народження дістав опіки верхніх дихальних шляхів, його госпіталізовано. За попередніми даними рятувальників, імовірною причиною займання стало коротке замикання електромережі. Сьогодні на Чернігівщині попрощалися з молодим сержантом Олегом Христичем. У 2022 році він добровільно долучився до лав Збройних сил України. Військовий загинув 11 березня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Піщани Сумської області. Захисника поховали на кладовищі в селі Ганівка Макіївської громади. Сполучені Штати випробовують безпілотники українського виробництва. За словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, американська сторона отримала можливість відібрати на конкурсній основі типи дронів, які її зацікавлять. Зразки до США передали різні українські виробники. Остаточне ж рішення залежатиме від результатів тестування. На Київщині 2 людей досі розшукують під завалами після російського удару по складу боєприпасів у селі Мила. Так, увечері 28 серпня там здетонували снаряди, міни, дрони та інша зброя. Відомо про 37 загиблих і десятки постраждалих. Правоохоронці розслідують можливу службову недбалість. Окупована Запорізька атомна електростанція понад тиждень залишається без зовнішнього електропостачання. Так, від 20 серпня роботу систем охолодження забезпечують аварійні дизельні генератори. За даними МАГАТЕ, останню доступну лінію електропередачі пошкодили внаслідок бойових дій. Без відновлення живлення або додаткового пального станція може повністю знеструмитись приблизно за 10 днів.
1: Новини спорту.
3: Український нападник футбольного клубу «Андерлехт» Данило Сікан забив у матчі Ліги Європи проти «Кайрата». Бельгійський клуб переміг з рахунком 3-0. Для Сікана це вже 5-й гол у 6 матчах турніру. Він ділить 2-е місце серед бомбардирів і на 1 м'яч відстає від лідера Вангеліса Павлідіса із «Бенфіки».
1: Хороше наостанок.
3: У Страсбурзі сьогодні провели забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Близько 50 учасників присвятили 2-кілометрову дистанцію полеглим українським військовим. Маршрут пролягав від Європарламенту повз європейські інституції аж до будівлі Ради Європи. До акції долучилися дипломати, представники української громади та французи. Що ж, друзі, а тепер переходимо від новинного і до синоптичного.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 16.05, погода гарна тримається, але і вечір уже наближається. Та якої ж погоди від неділі чекати, буду вам зараз я повідомляти.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, завтра нам обіцяють похмуру погоду, а от на вечір навіть великий дощ. Атмосферний тиск буде в межах 752-755 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 66-75%. Вітер буде завтра південним від 1 до 2 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 22-24 градуси тепла, тоді як вночі вона впаде до 16-18 градусів із плюсом. Прилуки в день прилучанам можна розраховувати завтра на 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 17, плюс 19. Корюківка, там синоптики завтра в день обіцяють від 20 до 22 градусів тепла в день, тоді як вночі від 16 і до 18 градусів вище за нуль. В місті Ніжин завтра в день буде 22-24 градуси тепла, тоді як вночі чекати варто не більше, ніж від плюс 17 і до плюс 19. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там завтра очікується на рівні 20-23 градуси тепла, тоді як вночі чекати слід не більше, ніж від 18 і до 19 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: пускай.
1: Програма «Люди» на Тім FM. Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тіму. Навпроти епіцентру. Рекламна агенція «Тімпринт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Оптимісти краще протистоять вірусним захворюванням. За даними дослідження університету Карнегі Меллона, що у США позитивний настрій підсилює імунітет і допомагає організму швидше боротися з вірусами. Тож тримаємося оптимістично. Це не тільки приємно, а й корисно. Адже коли настрій у порядку, і віруси підкрастися точно не наважаться.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

Бави кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді. Yeah!

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: знаю, це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось
1: реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак є, одяг та взуття є, аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж», Переяславська 4А, біля кафе «Малятко».
1: Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073 548 76 78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.
3: Друзі, 16 година і 30 хвилин, і розповідаю про неймовірних людей, звичайно ж, про українців, навіть про україночок. Одразу три. Українські стрибунки у висоту увійшли до топ-10 світового рейтингу даної дисципліни. Так, після останнього оновлення, що відбулось 4 дні тому, Ярослава Могучих, Юлія Левченко та Ірина Геращенко посідають третє, друге, третє та сьоме місця відповідно. Про це пише Суспільне. Рейтинг очолює австралійка Нікола Оліслагерс. У неї 1378 очок. Ярослава Могучих відстає від неї, ну, зовсім трошки, на 5 балів. На 5 балів 1375 очок. Третьою у світовому рейтингу йде Юлія Левченко. У неї 1334. На початку серпня спортсменка повернулася до змагань після травми коліна, через яку пропустила аж 2 місяці. Ще одна україночка в топ-10 – Ірина Геращенко. Після повернення до змагань на початку 26-го року вона виступила на 11 стартах і 9 разів підіймалася на п'єдестал. Срібло ж на етапі діамантової ліги в польській Сілезії, де Геращенко взяла висоту 1,98 метрів, дозволило їй повернутися до десятки найкращих. Тому за тиждень українка піднялась з 11-го на 7-е місце. Тобто, друзі, у нас аж три стрибуночки в лідерах. Таке було востаннє в вересні минулого року. Світовий рейтинг також має значення для відбору на абсолютний чемпіонат світу, який відбудеться в наступному році. На турнір потраплять 8 атлеток, тож наразі поки що всі три українки перебувають у кваліфікаційній зоні за рейтингом. Наступне оновлення і визначить, хто із них добереться на світову першість за рейтингом. Ну, точно скажу, що вони всі молодці, великі, великі спортсменки і красуні які. Ну, певно, це україночкам від Бога таке дано. А ми з вами почуємо незабаром, буду розповідати про унікального українця, який зник під Львовом, а знайшли його вже вождем могавків. Як це сталося, почуєте.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 16.45. Друзі, український авіатор, якого свого часу вважали загиблим, несподівано з'явився у канадських лісах. Правда, вже в статусі вождя індіанського племені. Це звучить як сценарій голівудського фільму, проте це реальна таємниця, яку й досі намагаються розгадати історики. Усе почалося з Івана Даценка. Це хлопець з Полтавщини, який вчився на ветеринара, але став пілотом асом, тому що почалась Друга світова війна. Навесні 44-го року його літак був збитий над Львовом, і побратими бачили вибух і були впевнені, екіпаж весь загинув. Проте через понад 20 років сталося неймовірне. У 1967 році танцівник Махмуд Есамбаєв під час візиту до канадської резервації індійців-могавків зустрічає місцевого вождя. Чоловік у святковому вбранні з пір'я підійшов до нього і раптом привітався чистою українською. Здоровенькі були! Вождь на ім'я Пронизливий Вогонь зізнався, що він і є той самий льотчик з-під Полтави, який після полону опинився за океаном і одружився з донькою вождя. Розмови про це спалахнули з новою силою у 2000-х роках, адже сестра Даценка та експерти упізнали його на канадських фото. Утім, дослідники і досі сперечаються. Згідно з документами, вождь Покін Фаєр жив у Канаді ще до того, як літак Даценка збили. Можливо, це була лише красива легенда, ну або ж плутанина. Але чи справді полтавський хлопець вшолив в плем'я могавків, чи його справжня доля назавжди зовсім інша, це лише загадка. Але мужність його – це беззаперечний факт. Власне, про це вже і не одну документалку я бачив, все ж таки там намагаються довести і наближене це все до правди, що хлопчина насправді став вождем могавків, пройшов цей складний шлях від льотчика до полоненого і до людини, яка переїхала в Канаду не за власною волею, а потім став аж вождем індійців. І таке буває, все як в фільмах. Ми з вами почуємось вже за 12 хвилин у новинах.
1: Реклама.
2: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача». Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
3: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя, дивитися, як з неба падають зірки,

тому лісі, де повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина, потім ще дві.

0: Програма «Сила слова».
1: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
0: «Сила слова».
2: Серце не вилікує. 16 година 55 хвилин, 4,5 хвилини лишається до новин, а тому вам дуже скоро за 4 хвилини 20 секунд розповідатиму вже про важливе, актуальне те, що накопичилось в інформаційному просторі. Тож о 17 годині традиційно почуємось тут із важливим та актуальним, просто дочекайтеся.
3: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: 29 серпня. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
3: Новини на Тім ФМ.
4: Маємо з вами вже 17 годину на годиночку, отже саме час дізнатися про те, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях.
3: Новини Чернігівщини.
4: У 2026-27 навчальних роках у школах Чернігівщини буде понад 77 тисяч учнів, тобто на 4,5 тисячі менше, ніж торік. Про це 26 серпня повідомив начальник обласного управління освіти Юрій Музика. Так, минулого року в області навчалися 82 тисячі дітей. До перших класів мають піти 5143 учні проти 5688 торік. Причинами скорочення називають демографічну ситуацію та виїзд дітей. У Чернігові обговорили захист критичної інфраструктури і підготовку області до опалювального сезону. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. У нараді взяли участь керівництво обласної військової адміністрації, народні депутати, представники Міністерства внутрішніх справ та сил оборони. Поліція і рятувальники мають резерви для роботи підрозділів, пунктів незламності та соціальних об'єктів. Окремо розглянули доступність сервісних та міграційних послуг у громадах. У Ніжині на вулиці Березанській, 8А, завершено ремонт і повернули контейнери для сміття на попереднє місце. За повідомленням Ніжинської міської ради, під час робіт баки тимчасово було перенесено на 50 метрів. Територію прибрали, а мешканців закликали не залишати сміття поруч із контейнерами. Друзі, буквально тільки-но Корюківський та Чернігівський район оголошено повітряну тривогу, тому, будь ласка, перебувайте в безпечному місці. На Чернігівщині 28 серпня та сьогодні діють планові відключення через ремонт електромереж. Про це повідомляє Чернігівобленерго. Так, у Корюківці вчора було знеструмлено 23 вулиці. У Бахмачі сьогодні з 8 до 20 години без електрики вулиця Соборності. У Носівці сьогодні з 9 до 19 знеструмлено 8 вулиць. Точні адреси радять перевіряти на сайті компанії Чернігівобленерго. У Прилуках 27 серпня інспектори Служби освітньої безпеки провели для дітей зустріч про толерантність та безбар'єрність. Про це повідомила Прилуцька міська рада. Захід відбувся в молодіжному просторі «Думка» за участі ветерана Національної гвардії Василя Крючкова. Він зазнав важкого поранення на Донеччині і нині працює у районному відділі поліції. Дітям пояснили, як коректно спілкуватися з ветеранами та людьми з інвалідністю. До міжнародного прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про ризик подальшої російської ескалації. Після розмови з генсекретарем НАТО Марком Рюте він назвав наступні півроку вирішальними для безпеки регіону. За словами Туска, Альянс має готуватися до можливих російських провокацій. Він також закликав Європу посилити протиповітряну підтримку України. З тимчасово окупованої території Херсонщини повернули ще 13 дітей, 7 дівчат та 6 хлопців віком від 1 і до 17 років. Нині вони перебувають у безпеці, отримують психологічну допомогу, документи та тимчасове житло. Від початку цього року з окупованої території області повернуто 170 дітей. У селі Мила на Київщині станом на 16 годину сьогодні тривала детонація боєприпасів після російського удару. У населеному пункті пошкоджена приблизно кожна друга будівля, на вулицях лежать уламки. Екстрені служби продовжують роботу, однак не мають доступу до окремих ділянок. Наразі рух транспорту частково відновлено.
1: Новини спорту.
4: Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийде у стартовому складі на матч проти Борнмута. Для 27-річного футболіста це вже буде 145-й поєдинок в англійській прем'єр-лізі. До повторення українського рекорду Олександра Зінченка Миколенко залишається провести ще 5 матчів.
1: Хороше наостанок.
4: Уродженка Донбасу Наталія Річардсон подарувала міністру закордонних справ Великої Британії торт у формі карти України. Десерт вона приготувала до Дня Незалежності. Річардсон брала участь у британському кулінарному шоу «Great British Bake Off». Її відібрали з-поміж 10 тисяч кандидатів до шістки найкращих пекарів-аматорів. Що ж, друзі, тепер давайте розбиратися із синоптичним, що чекати нам від дня завтрашнього.
3: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
4: 17.05, остання субота літа. Маю вже я про неділю говорити, що нам останній вихідний серпня принесе. Зараз розповім у прогнозі вам про це.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: За даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, завтра нам обіцяють похмуру погоду, а на вечір – невеликий дощ. Атмосферний тиск буде в межах 752-755 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 66-75%. Вітер буде завтра південним зі швидкістю від 1 до 2 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 22-24 градуси тепла, тоді як вночі від 16 до 18 градусів із плюсом. Прилуки в день завтра буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі в місті чекати варто від 17 до 19 градусів вище за нуль. Корюківка в день там завтра 20-22 градуси тепла очікується, тоді як вночі від 16 до 18 градусів із плюсом. Ніжин в місті Гоголя завтра чекають від 22 до 24 градусів тепла в день, тоді як вночі чекати варто від 17 до 19 градусів вище за нуль. Насамкінець Ічня. Денна температура там завтра буде триматись на рівні 20-23 градуси тепла. Тоді як вночі чекайте, шановні мешканці Ічні, від 18 до 19 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Один із найкращих способів позбутися тривожності, стресу та турбот – це читання, переконаний американський психолог Девід Льюіс. Дослідження показують, достатньо всього 6 хвилин із книжкою, аби серце заспокоїлося, а думки стали яснішими. Якщо ви стресуєте, гайда у книжку, там не тільки сюжети, а й спокій між рядків.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: 17:26 на годиночках, друзі. Я нагадую, що у нас сьогодні 29 серпня, сьогодні День пам'яті, тому у нас в етері немає розважальних програм. Я розповідаю про цей день, адже саме 29 серпня 2014 року – це день розстрілу росіянами українських колон, які, згідно з домовленостями, мали вийти з Іловайського котла. Цьому передувала неуспішна операція з взяття під контроль Збройними силами України цього міста та залізничного вузла. Планувалося, що у другій декаді серпня проросійські бойовики ДНР будуть вибиті з населеного пункту, і це відкриє шлях до деокупації Єнакієва, Горлівки, Макіївки і, найголовніше, нашого Донецька. Опір бандитів виявився сильнішим, ніж очікували в українському генштабі, і ключову роль зіграло втручання регулярних військ РФІ. Два тижні поспіль вони з території Ростовської області неупинно вели артилерійський вогонь по позиціях сил антитерористичної операції на держкордоні і в районі Савур-Могили. А вже в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року Росія здійснила наймасштабніше пряме вторгнення на весь період АТО. Упродовж дня українські підрозділи дезорганізовано почали відступати. Надвечір 24 серпня армія РФІ перерізала рубіж Старобешева-Кутейникове, що був ключовим для утримання Іловайська, через який ішло постачання українських сил у місті. Його захисники опинились у фактичному оточенні. Якщо до вторгнення між українською армією, Нацгвардією, добровольцями з одного боку і бойовиками ДНР з іншого фіксувався паритет, то поява в Донецької області регулярних частин РФІ змінила все. Сила ТО було, за підрахунками СБУ, у 18 разів менше. Це зробило спротив просто марним. Глава Генштабу ЗСУ Віктор Муженко спробував домовитись про вихід підрозділів з котла через визначені зелені коридори. Росіяни вимагали, щоб українці залишили Іловайську зброю та техніку. Переговори затягувались. Саме ця пауза дозволила ворогу розмістити стрілецькі та артилерійські позиції вздовж цих самих коридорів. І коли вранці 29 серпня розпочався вихід, українські воїни опинилися наче в тирі. Окупанти розстрілювали колони з двох боків Київ. Уцілілим доводилось відходити з траси, шукати маршрути через неозорі соняшникові поля. Так, квітка соняшника назавжди стала символом Іловайської трагедії. У той день загинули, за офіційними даними, 366 українських бійців. Це найбільші одночасні втрати за період АТО.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
4: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Друзі, 17:47. Хочу нагадати, що повітряна тривога наразі лунає в майже всіх районах, якщо не всіх області, Чернігівський, Новгородсіверський, Прилуцький, Ніжинський, будь ласка, перебувайте в безпечному місті, ви маєте берегти себе для майбутнього нашої держави. Ну, я нагадую, що сьогодні 29 серпня, це День пам'яті загиблих захисників України. І це не єдиний день у році, коли ми згадуємо, віддаємо шану, розповідаємо про тих, хто віддав життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність та соборність. Але це особливий день, нагода для усіх в суспільстві разом зосередитись на пам'яті, шані та вдячності. Цей день пам'яті держава започаткувала у 2019-му, саме 29 серпня, бо з цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Це вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 14-му. Тоді російське керівництво, але вже традиційно для себе, порушило домовленості. Українських військових було розстріляно, коли вони колонами проходили тим, що мало бути ніби зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля, тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. За даними книги пам'яті полеглих за Україну з 2014-го, станом на 1 грудня 2021 року загинули 4490 українських воїнів. Повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року відкрило нову сторінку героїзму, стійкості та, на жаль, і втрат. Тож, на жаль, кожного дня ці цифри збільшуються. Кожного дня Україна втрачає найсміливіших воїнів. Не забуваємо про це. Ми з вами почуємось за 11 хвилин. Будемо говорити уже у новинах про актуальне.

0: Програма «Сила слова».
1: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
0: «Сила слова».

0: Нічого не бійся, звичайно, але все ж таки, коли повітряна тривога, то перебувай у безпечному місці. На жаль, не було проспівано, але знайте про це. Друзі, за 3,5 хвилини ми з вами почуємося у новинах, будемо підбивати підсумки сьогоднішнього дня, 29 серпня, нагадую. Тож дуже скоро почуємося.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в

0: Бізон. 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Новини на Тім ФМ.
1: Маємо з вами 18 годину на годинничках. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Будемо підбивати підсумки першої і другої половини дня. Тобто, що за день сьогодні трапилось.
0: Новини Чернігівщини.
1: Представники Чернігівщини долучились до конгресових слухань щодо реформування лісопромислового комплексу. За повідомленням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, обговорили незаконні рубки, пошкодження доріг, самозалісані землі та надмірне регулювання галузі. Ліси, нагадаю, займають майже 21% Чернігівської області, а це понад 740 тисяч гектарів. У Чернігові 42 дитячих садки та 30 гімназій і ліцеїв нового навчального року працюватимуть очно. За повідомленням міської ради, гімназія номер 4 навчатиме дистанційно через відсутність належного укриття. Формат роботи закладів можуть змінювати залежно від безпекової ситуації. Прилуцька міська дитяча лікарня отримала нове медичне обладнання. За повідомленням телеграм-каналу «Новини Прилуки», його передали італійська благодійно-культурна асоціація «Ту Понте Міст» та київський фонд «Корда». Обладнання має поліпшити діагностику дітей як в Прилуках, так і в навколишніх громадах. У Ніжині на вулиці Березанській, 8А, після завершення ремонту повернули контейнери для сміття. За повідомленням міської ради, під час робіт баки тимчасово перенесли на 50 метрів. Територію прибрали, мешканців закликали не залишати сміття поруч із контейнерами. До міжнародного США випробовують безпілотники українського виробництва. За словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, американська сторона відібрала для тестування типи дронів, які її зацікавлять. Остаточне рішення залежатиме від результатів випробувань. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про ризик подальшої російської ескалації. Після розмови з генсеком НАТО Марком Рютте він назвав наступні півроку вирішальними для безпеки регіону. Туск закликав Європу посилити протиповітряну підтримку України. У селі Мила, що на Київщині, після російського удару по складу боєприпасів загинуло 37 людей, десятки постраждали, двох шукають під завалами. Станом на 16 годину тривала детонація, пошкоджена приблизно кожна друга будівля в населеному пункті. Правоохоронці розслідують можливу службову недбалість. Окупована Запорізька атомна електростанція понад тиждень залишається без зовнішнього електропостачання. За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, останню доступну лінію пошкодили внаслідок бойових дій. Системи охолодження працюють від аварійних дизельних генераторів. Штучний інтелект заощаджує аналітикам Сил оборони України до 90% часу під час пошуку ворожих цілей. За повідомленням Міністерства оборони України, військові використовують понад 70 систем зі штучним інтелектом та машинним зором. Остаточне рішення про ураження цілі ухвалює людина.
0: Новини спорту.
1: Український нападник клубу «Андерлехт» Данило Сікан забив у матчі Ліги Європи проти «Кайрата». Бельгійський футбольний клуб переміг з рахунком 3-0. Для Сікана ж це вже п'ятий гол у 6 матчах турніру. Він уже ділить друге місце серед бомбардирів. У Буковелі завтра проведуть соціальний заплив за участю 17 ветеранів і дітей з інвалідністю. За повідомленням ініціатора заходу Олександра Терена, учасники не змагатимуться за медалі. Захід має привернути увагу до безбар'єрності місць відпочинку та відкритих водойм. Що ж, друзі, послухали про новини станом на день сьогоднішній. Давайте розбиратись із синоптичним станом на день завтрашній.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 18.04, на жаль, тривога триває, а разом з нею і субота минає. Та з чим вже неділю нам завтра чекати? Буду вам зараз розповідати.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра обіцяють нам похмуру погоду, а на вечір навіть великий дощ. Атмосферний тиск буде в межах 752-755 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 66-75%. Вітер буде південним зі швидкістю від 1 і до 2 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день буде 22-24 градуси тепла, тоді як вночі температура впаде до 16-18 градусів із плюсом. Прилуки в день завтра в місті буде 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі вона опуститься до 17-19 градусів із плюсом. Корюківка в день завтра повітря там прогріється до 20-22 градусів тепла, тоді як вночі від плюс 16 і до плюс 18. Мешканцям Ніжина в день завтра варто розраховувати на 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі чекати варто від 17 до 19 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня денна температура там завтра буде триматись на рівні 20-23 градуси тепла, тоді як вночі чекати слід від 18 і до 19 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім-ФМ.

мною жили. Без кудлати сусіди, з ними наче дружили. Та згадує все частіше, як він сказав, і кохані були ж для неї надія. Помирала останньою.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Японії є острів Тасіро, який ще називають котячим островом. Там пухнасті мешканці – це не просто улюбленці, а справжні божества. І котів там у 7 разів більше, ніж людей. Якщо у вас вдома один кіт і ви думаєте, що це вже багато, просто знайте, на землі є місце, де царює муркотіння.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

все склалось. Життя грає так яскраво. Ми кохаємо палку, тепло в серця наші припало. Ти мене чарувала, щоночі від себе не відпускала. Відчувала мене в собі, все без слів, все це з душі.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: І уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
1: Програма «Сила слова».
2: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
1: «Сила слова».
3: Кава з краплями дощу, так мало стало світла. Він забрав своє тепло, де сховатися від вітру. Улюблене пальто і спогади про літо ці осінь.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити.

0: голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

Друзі, на годиночку 18.52, 52, вірніше, хвилини. Я нагадую, що сьогодні у нас 29 серпня. Це день пам'яті, це особливий день для кожного українця, коли ми згадуємо і вшановуємо тих, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет та цілісність України. І це не просто одна з дат у календарі, це момент, коли серця мільйонів українців б'ються в унісон, відчуваючи глибоку вдячність та скорботу. Війна, що насправді триває з 2014 року, яка у 2022 переросла у повномасштабне вторгнення, розпочала нову сторінку нашої історії, історії безпрецедентного героїзму і неймовірної стійкості, але, на жаль, і трагічних втрат. Поки триває війна, не можна, напевно, сказати про точну кількість загиблих, назвати кожного героя поіменно, розповісти про їхні звитяжні подвиги, героїчні і трагічні історії. У нинішній війні ми платимо найвищу ціну за свободу, і тому збереження пам'яті про наших захисників і захисниць є священним обов'язком для кожного із нас. Тож ми маємо зробити все, щоб пам'ять про них була живою та дієвою. Пам'ятаємо, шануємо, не забудемо. Герої не вмирають. Слава героям України! Team FM.

0: тих хороших новин будемо говорити виключно про хороше.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: Маємо з вами вже 19 годину, саме час розібратися з усім позитивним, що за сьогоднішній день сталося. Тож переходимо до актуального і позитивного.
3: Новини Чернігівщини.
2: Прилуцькій міській дитячій лікарні передали нове медичне обладнання. За повідомленням телеграм-каналу «Новини Прилуки», допомогу надала благодійна асоціація з італійського місту Кальдоньо та Київський фонд «Корда». Обладнання поліпшує

0: полегшить діагностику та допоможе лікарям швидше призначати лікування дітям. В Острії планують створити модульне житло для 200 внутрішньопереміщених осіб. За повідомленням посольства України в Нідерландах, проєкт реалізують нідерландські партнери та український волонтерський рух «Добробат». Українська команда уже проходить практичне навчання з модульного будівництва. У Чернігівському військовому госпіталі ремонтують відділення і закуповують обладнання для допомоги пораненим. Як повідомляє Суспільне, Чернігів уже оновили приймальне і хірургічне відділення, встановили діагностичну та операційну техніку, також облаштували і безбар'єрні приміщення, теплицю, духовні центри, два мобільно-банно-пральні комплекси. У Ніжині розпочали поетапно відновлювати роботу мережі вуличного освітлення. За повідомленням міської ради, ліхтарі працюватимуть щоденно від настання сутінків і до 22-ї години. На окремих вулицях освітлення з'явиться пізніше, а під час налагодження можливі і тимчасові перебої. У Малківському старостаті Сухополов'янської громади відкрили сучасний бюветний комплекс. За повідомленням сільської ради, це перший облаштований комплекс такого типу в Прилуцькому районі. Проєкт профінансували місцевий бюджет, благодійний фонд та місцеві підприємства. Вихованка Чернігівської музичної школи номер 1 Дорофея Бусуріна здобула першу премію міжнародного конкурсу «Тобі, моє серце, Україно». За повідомленням музичної школи, дівчина виступила в номінації «Академічний вокал». У закладі привітали вихованку з перемогою та побажали нових творчих здобутків. Міжнародний світовий банк розглядає можливість розширення програм забезпечення українців житлом. За повідомленням Міністерства у справах громад, обговорювали відновлення пошкоджених будинків, житлові ваучери для переселенців і розвиток соціального житла. За підтримки проєкту готують ремонт 204 багатоквартирних будинків у 4 містах. Україна та Велика Британія домовились про партнерство у сфері штучного інтелекту. А за повідомленням Британського міністерства оборони, країни спільно розроблятимуть і впроваджуватимуть нові технології. Співпраця охоплюватиме автономні системи, обмін даними та використання українського бойового досвіду. Сапери завершили розмінування села Гракове на Харківщині. За повідомленням Міністерства економіки та природних ресурсів, це перше повністю розміноване село в Україні. За півроку фахівці очистили 58 гектарів, вилучивши близько 200 мін і понад 600 інших вибухонебезпечних предметів. Протягом останніх 2 тижнів з тимчасово окупованих територій повернули 23 громадян України. За повідомленням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, серед них – родини з дітьми, маломобільні люди та громадяни, які потребують лікування. Найстаршій поверненій людині – 88 років, тоді як наймолодшій – 11. Що ж, друзі, це був дайджест хороших новин. Звичайно ж, бережіть себе та залишайтеся з нами. Ну а наостанок маю ще і про погоду розповісти, тож переходимо до прогнозу.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім. Погода.
0: 19:04, до раночку вже з вами прощаюся, і от зараз, поки от зараз вдягаюся, вам про погоду буду говорити, з якою погодою завтра будемо жити.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Ну і за даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, завтра нам обіцяють похмуру погоду, а на вечір навіть великий дощ. Атмосферний тиск буде в межах 762-755 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 66-75%. Завтра вітер буде південним від 1 і до 2 метрів на секунду. А тепер про градусне в Чернігові. В день завтра буде 22-24 градуси тепла, тоді як вночі від 16 до 18 градусів із плюсом. Прилучанам варто розраховувати в день завтра на 23-25 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри покажуть від 17 до 19 градусів вище за нуль. У Корюківці в день завтра повітря прогріється до 20-22 градусів тепла, тоді як вночі від плюс 16 і до плюс 18. Ніжин завтра, там синоптики в день прогнозують 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі варто чекати від 17 до 19 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там завтра буде триматись на рівні 20-23 градуси тепла, тоді як вночі слід чекати від 18 і до 19 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
0: Друзі, як і обіцяв, буду вже з вами прощатися. 19:05, а отже саме час збиратися поступово додому, адже вихідні дні. Скільки ще справ попереду треба сьогодні зробити. Так само і вам, але в першу чергу все ж таки бажаю вам трохи прогулятися. Адже нарешті у нас повітря надвечір стало доволі свіжим, можна подихати їм, можна викинути із голови все зайве, що накопичилось як за минулий робочий тиждень, так, власне, і за день сьогоднішній, адже ці тривоги вже трохи дістають. Дістають, але українців нічим не дістанеш. Ми найнезламніший народ світу. Це точно, це виправдано і це підтверджено експертами. Друзі, ми з вами почуємось завтра о 8 раночку. Прийду до вас з найактуальнішими і важливими новинами, звісно. Будемо розбиратися з тим, що коїться в Україні, в світі. Ну і про нашу рідну Чернігівщину, звісно ж, не будемо забувати. Знаєте, що коли повітря на тривога, то перебуваємо в безпечному місці, а коли немає, то працюємо з усіх сил, тому що ми одна із найпрацьовитіших націй у світі. Чим більше працюємо, тим більше заробляємо, тим більше донатимо на Збройні Сили України. А чим більше ми це робимо, тим швидше наблизиться день, якого ми всі чекаємо. Завтра зраночку почуємось, спокійного вам вечора та ночі, ну а там уже все розповім. Почуємося, спокійного вечора. Залишайтеся з Team FM.
1: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

Об'єднані сили добра. Перемагай темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Lately I've been living in a dream. The past feels like a better place to be. The days we spent just sitting by the sea. Empyrean skies can't compete with those eyes. The colors of that dress you love to wear. The way the sun got

0: Руки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: Програма «Сила слова».
1: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
0: «Сила слова».

0: 20-та година.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: побувати.
1: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження, а кошти на це добові, а не командировочні.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: чекає, не згаснуть вогні, бо ти їх розпалиш.
1: Всі, хто зараз воює, титанічні котики. Всі, хто волонтерить, турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну, відважні котики. Всі, хто працює, важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя, терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

одні лише дельфіни. Розуміють, що нічого не зміниш, а ти чекаєш сигнала маяка або з туману корабельного гудка, голосу хриплого старого моряка. Знайти захочеш, іди шукати.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова».

щасливий. А ти не спиш, з ним уявляєш своє щастя. Та як би не

0: 22 година.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

місяців димує в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо, це виглядає чудово. Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати, це має чудовий вигляд. Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».

0: 23 година.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: під ковдрою.
1: Тім, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
0: «Сила слова».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «навєрна»? Це типовий русизм-паразит. Замінюйте його на чудове слово «мабуть». А замість «може бути», як кальки, краще вживати «можливо».
0: «Сила слова».

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Небо було свідком подібні злетів, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре,

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти тут.
1: Team FM.

0: втім, там, де ти.
1: Нам подарує вечір зустріч яскраву снов, ніжно торкне за плечі, знаю, прийшла любов. Може, в душі негода,

кожне говорив. У ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинути.

0: Програма «Сила слова».
1: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова».
2: Thank you.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

що нічого не зміниш. А ти чекаєш сигнала маяка або з туману корабельного гудка, голосу хриплого старого моряка. Знайти захочеш, ідеш

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: душа процікає, не згаснуть вогні, бо ти їх розпалюєшся.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околицях, не заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
0: Team, там, де ти.